0: en persoonlike geldsaake. En vanoggend praat ons oor entrepreneurskap. 'N Nuwe internasionale indeks oor entrepreneurskap toon dat Suid-Afrika die 7de laagste is van 56 lande wat deelgeneem het as dit kom by ondersteuning vir entrepreneurs en die klein tot medium grootte sake sektor. En vanoggend praat ek met my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AIE hieroor. Jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889, dit kos jou R1.50, of WhatsApp stemnota na 076-536-6961. Jy kan my ook vind op alle sociale media kanale, Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok. Gaan tik net my naam en Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Dr. Willie Silje, welkom. Suid-Afrika 7de laaste in 'n indeks oor entrepreneurskap en die klein tot medium grootte sake ondernemings. Moet ons verras wees?
1: Goeiemôre Jody. Ja, ek dink is 'n geweldige onderwerp om oor te gesels. Jy weet, die hele indeks en die entrepreneurskap ekosisteme waarvan ons praat en die gerelateerde rol, dit is inderdaad skokkend. En uit 3.7 uit 10 uit, en soos jy gesê het, uit die 56 lande wat deelgeneem het, Suid-Afrika 7de laaste op die sisteem. Ek dink ons is verras met die uitslaa nie. Ek dink het word net mooi blootgelê dat daar ernstige probleme is, dat die regering sal moet kyk spesifiek na sy rol, ook wat hierdie syfer bepaal het. En weer dan praat ons spesifiek nou van wetgewing en ander klasfacette wat ons oor sal gesels vandag, wat dringend aandag kort, jy weet. Maar inderdaad amper 'n groot ramp wat vir ons voorlê. Jy is gesien in die lig dat ons sit met 32,7% werkloosheid en soveel meer rondom die jeugd, sit ons amper met die krisis.
0: Dr. Willie Silje, jy werk elke dag met entrepreneurs en in die klein tot medium grootte sake sektor. As ek met entrepreneurs praat, en ek het juist met 'n paar gepraat oor die verslag wat nou bekend gemaak is, en hulle sê vir my, maar hoekom is jy verras dat die regering geen hulp bied of baie min hulp bied aan entrepreneurs of die klein tot medium grootte sake sektor? Wat 'n terugvoering kry jy?
1: Ja, kijk Jari, grotendeels, jy weet ook my AIE betrokkenheid by ekonomiese raamwerke, beleid in die Weskaap. Jy weet, verstaan ons, daar is beleide, daar is raamwerke, maar die sistemiese probleem is die feit van implementering van die prachtige dokumentaas op die grond, jy weet, en het valt taalplat. Ek meen, in die Weskaap regering prachtige programme, maar hy voer het nie uit nie, dit word afgefilter na munisipaliteite toe. En daar in die munisipaliteite, jy weet, by hulle plaas ekonomiese ontwikkelingskantore, daar val het plat, jy weet. So nee, ek dink inderdaad is dit maar oor die algemeen die gevoel dat moenie staat maak op die regering nie, jy weet. En dan ook die tyd wat jy moet wag om 'n antwoord te kan kry, is van so aard, die oomblik wat jy idee het, en jy kom by 'n punt wat jy goedkeuring kan kry, ergens by die munisipale kantoor, dan staan jy idee lankal nie meer van toepassing nie. So definitief geweldige probleme op die grond om hierdie hele situasie te ondervang.
0: Een van die goed wat ek ook gereeld hoor is dat entrepreneurs of besigheidsmense sê vir my, as ek vir hulle vra wat is hulle doelwit met die besigheid, dan sê almal vir my, ons soek 'n regeringstender. Is daar miskien 'n bietjie te afhanklikheid van regeringstenders en regeringshelp vir entrepreneurs? Of hoe kan ons dit aanspreek, Dr. Willie?
1: Weet jy, Jody, jy maak 'n baie goeie punt, jy weet. En jy weet, traditioneel was die besighede wat maar in die jare, weet, vorentoe gegaan het, juist nou, dan praat ons van nou konstruksiebedryf, dan praat ons van skoonmaakdienste, sekuriteitsdienste. En jy weet, ons nuwe generasie, nuwe garde, hulle sê net eenvoudig, jy weet, ons wil doen wat my pa gedoen het. Nie noodwendig, wat is die nuwe innovasie of nuwe soeke na dienste wat kliënte soek nie. Dis net, ek wil ook maar in die konstruksiebedryf soos my pa verval, jy weet. Nou die probleem waarmee ons so sit is, dat om met die staat te kan werk doen, is daar soveel facette wat jy moet aan voldoen. En die koste van die voldoening is geweldig. Maar ek kan eerstens my pa te noem, jy moet 'n geregistreerde PTY-maatskappy wees. Jy kan nie aan 'n vorm met die regering sake doen nie. Jy moet 'n PTY-maatskappy wees. Ek ken jou tax clearance, jou tax compliance voldoening moet absoluut 100% wees. En ons weet hoe kompleks raak die SARS-systeme deesdae net om belastingklare sertifikate ontvang. En dis nie meer soos in die ou dae wat ek 'n sertifikaat nou aangevra het wat geldig is vir die jaar nie. Die moment wat jy een enkele opgawe misloop, dan is jou voldoening nie meer daar nie. So, tax compliance, jy praat van jou departement arbeid, van jou letter of good standing, op wat in plek moet wees, en daar is vele van daai. En dit net met die hoop dat jy ook tender gaan kry. Nou, die vraag is, jy weet, ons word allemaal in een mandjie gegooi, en jou BE kant is belangrik, ons weet van dit, maar ook jou prys is belangrik. Daai kombinasie van die twee, ons praat van die 80-20 konsep, 80 in terme van die prys en 20% van jou B-status of 90-10, afhangend hoe die tender natuurlik in die munisipaliteit beoordeel gaan word, het ek absoluut die sekerheid daarvan dat die kosteberekening van 'n klein besigheid om 'n projek suksesvol deur te voer, is 'n groot probleem. Ons kan maar gaan kyk na die paaie rondom my gebied waar ek bly op die Hoëweg, waar al 2 of 3 kontrakteurs begin het wat eenvoudig net staak, omdat hulle finansiële model of hulle kosteberekening nie korrek was nie. So, dit is inderdaad 'n geweldige storie, weet, en hoeveel van daardie entrepreneurs of besigheidsmanne, klein sakemanne, het daai besigheid net in stand om te hoop ek kry eendag werk by die regering, jy weet, en dit kan jare vat voordat jy geleentheid kry. So ek het amper die mening om te sê dat, weet jy, moet iets anders vir jou probeer by mekaar maak en nie noodwendig wag vir die staat om vir jou moontlike tender te verskaf nie.
0: My naam is Jody Hendricks, jy luister na Rand & Cent elke sonoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. My gas vanoggend is die voorsitter van die AIE Weskaap, Dr. Willie Silje, en ons praat oor 'n internasionale indeks oor entrepreneurskap wat bekend gemaak is, 56 lande wat gepeil is en gevind het dat Suid-Afrika die 7de laagste of 7de laaste op die indeks is as dit kom by regeringshulp of ondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte saakondernemings. En Dr. Willie Silje, een van die faktore wat ook in ag geneem is, is byvoorbeeld toegang tot markte en ook finansiering.
1: Ja, ek het die skokkende syfer ook gelees, Jerry, en dis feite dat 74% van alle aansoeke by finansiële banke vir entrepreneurs, aansoeke vir finansiering word afgekeur. 'N groot 74%. Nou, ons kan verstaan dat banke ook winsgewende organisasies moet wees en wat natuurlik na risiko's kyk en kyk na terugbetaalbaarheid van lenings. Ons verstaan dit alles, jy weet. En dan aan die ander kant weer, hoe bankbaar is ons besigheid? Ek meen, kan ons werklik wys dat ons 'n finansiële stelsel in plek het? Kan ons werklik wys wat was ons omset? Wat is ons winste wat ons genereer? Kan ons 'n kontantvloei wys vir die periode waar ek geld ingekry het en hoe is dit gespandeer? En ek dink daar is ook 'n groot gebrek. Ek dink die bankbaarheid van ons entrepreneurs en die banke, daardie verhouding is in verkeerde plek. Maar ek sien nog altyd, jy weet, as jy, en normaalweg het die banke 3 jaar finansiële state nodig om te kan kyk vir 'n lening, vir enige banklening, weet, vir 'n risikobesigheid, ek praat van 'n klein saak of entrepreneur. En ek is van mening, en ek praat nou namens banke, weet, as 'n entrepreneur selfs binne die 6 maand of 1 jaar periode vir 'n bank kan bewys dat hy 'n volhoubare besigheidsmodel, dan sal daar finansiering wees. So, almal dink ons gaan geld by die bank kry, ek meen. Maar daar is 'n groot gaping in terme van bietjie risikokapitaal, en daar praat ek nou in die staatsdiens spesifiek by die Departement van Klein Sake deur sy SETFA organisasie waar lenings toegekend word, en ook aan instansies die NEF en die IDC waar finansiering aan entrepreneurs gegee gaan word, wat meer in 'n vorm van 'n risiko of 'n wagkapitaal verhouding moet wees. Ek meen, hoe gaan ons anders die entrepreneurs van die grond kan afkry as ons nie daai wagkapitaal kan inset? Sê, kom ons help jou vir fase 1. En as jy fase 1 voltooi suksesvol, dan gaan ons met jou fase 2 en 3 en 4 en so gaan ons aan, jy weet. Ek het nou name van staatsinstansies genoem, maar ek wil amper vir jou sê, Jody, ons sal moet ook gaan kyk na die private sektor, waar die private sektor sal met befondsing saamstel om hierdie groot fonds ook te bedryf, waar ons finansiering kan verskaf vir entrepreneurs. Jy weet, ons is geneig om te sê, hierdie indeks se swak prestasie is net die fout van die staat. Ek meen, ek wil amper ook sê, daar's ook 'n komponent van sakegemeenskap ook wat met verantwoordelikheid dra vir daai indeks. Jy weet, ons kan nie wag vir die staat om alles te doen nie. So die private sektor, soos hy die afgelope paar jaar gewys het in baie projekte, en dan praat ons van Eskom en ander projekte, die oomblik wat die private sektor inklim, dan gebeur daar iets in die verband, jy weet. En ek dink hier, soos ek kyk na die finansiering, sal die private sektor ook na bod moet kom en sien hoe kan ons hierdie wagkapitaal makliker maak en hoe kan ons entrepreneurskap van die grond af kry. Want finansiering is een van die dinge wat ons blok, dat ons nie van die grond af kom nie.
0: Dr. Willie, nog iets wat my oog gevang het rondom die faktore waarna die indeks gekyk het, is openbare infrastruktuur, en ek het 'n bietjie hieraan gaan dink, en dit maak eintlik sin, want as daar nie 'n pad is wat byvoorbeeld na jou winkel toe of na jou besigheid toe loop nie, of daar slaggate in die pad, gaan jy kliënte verloor.
1: Dorie, ek gebruik altyd 'n voorbeeld, jy weet, ek bly in George, die lieflike George, jy weet, en elke dag ry ons omtrent hier by die denneplantasies verby, jy weet, ek sou daar in die plantasies instap, en ek wil amper sê daar die stilte wat jy kry in daai plantasies, jy weet, en jy neem waar wat daar gebeur, sien ek gewoonlik hierdie model in my kop om jou vraag te antwoord. Jy weet, daar is rolverantwoordelikhede in die hele ekonomie wat elke rolspeler moet verval. En spesifiek nou in die plantasie voorbeeld, as jy gaan kyk daar die grond waarop die bome groei, dit is die infrastruktuur belangrikheid van die regering. En as daai infrastruktuur nie daar is, jy noem nou van dienste soos elektrisiteit, ek meen, ons doen van water, ons doen van paaie, ons doen van veiligheid, al die klas van goed, is daai goed nie onder beheer, is nie sal daar geen boom kan groei nie. Net die boom verteenwoordig die ekonomie. Nou as jy gaan kyk in daai plantasies, die bome, en tussen die plantasies staan daar, so 'n klein, maar dun boompies. Natuurlik het daar tussen die groot bome bestuiving plaasgevind en van die saad het op die grond geval en daar in die grond het die klein boompie opgekom. Nou die vraag is, daai klein boompie sien ek as hierdie entrepreneur, hierdie opkomende entrepreneur, hy gaan nie oorleef in hierdie woud waar hierdie groot bome, die groot besigheid staan. Hy gaan nie oorleef. So die verantwoordelikheid van die regering hier as 'n groot rolspeler van infrastruktuur, maar ook jou sakesektor, dan praat ek spesifiek van sakekamers en ander assosiasies wat besighede moet ondersteun, weet met netwerke en markte, het as ons nie toegerig hierdie klein saaitjies, hierdie klein boompies, hierdie klein entrepreneurs vat, amper in 'n kwekery konsep, waar hulle werklik gehelp gaan word. Gehelp gaan word met opleiding, met vaardighede, jy weet, en toegang tot markte nie, dan gaan ons dit nie maak nie, jy weet. So, ek wil amper sê, die vennootskap rondom die hele systeem is so krities, maar jou vraag is, Jody, die infrastruktuur, jy weet, ons sê dit hoeveel, ek was in die Kaap maandag daar met Business with Government, weet, vergadering, en is oor en oor en oor gesê, jy weet, daar, die burgemeester van Kaapstad ook, jy weet, so die regering se rol is die skep van hierdie nodige infrastruktuur, dis jou rol, dis wat jy moet doen, en ons sê nog altyd weer, dat die sakesektor, jylle is verantwoordelik vir die skep van die werk, maar nie sonder die regering nie, nie sonder behoorlike infrastruktuur nie, dan gaan ons dit nie maak nie.
0: Die mening daarvan Dr. Willie Silje, hy is my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent. Ons praat oor entrepreneurskap uitdagings in Suid-Afrika, internasionale studie wat vir Suid-Afrika bietjie laat bloos het. Ons is 7de laaste uit 56 lande as dit kom by regeringsondersteuning vir entrepreneurs of die klein tot medium grootte sakesektor. Nou Dr. Willie, een van die faktore of nog een van die faktore wat die indeks in ag geneem het is onderwys. Hoe bring ons onderwys en entrepreneurskap by mekaar in die gesprek?
1: So die onderwys, volgens my, as ons in hierdie indeks wil verbeter, die 3.9 algemeen indekspunt wat ons gekry het, 7de laagste in 56 lande, as ons hierdie indeks wil verhoog, sal onderwys een van die grootste rolle moet verval. Jy weet, ons kom uit een systeem uit waar, een skoolsysteem uit waar ons allemaal net wil sien dat hy graad 12 geslaag het en een sekere presentasie kan kry, die skool kry al die wow's, jy weet, ek meen hoe goed het ons gevaar. Maar die vraag is, het ons werklik geïnvesteer in daardie kind wat graad 12 nou verlaat? Wat word nou van jou? Ek meen, 88% slaagsyfer algeheel en dan kom jy die volgende dag of die week daarna, dan sê ons, daai selfe groep wat so gepresteer het, is daarvan af 66% werkloos. Hier is 'n gaping tussenin. En daardie gaping moet aangespreek word met die onderwyssysteem. Jy weet, ek sê altyd dat onderwys lei werksoekers op. Ons lei ons kinders op om enige werksoeker te gaan wees. En die skaarste aan werk is duidelik sigbaar met die werkloosheidsyfer. Ons lei hulle nie op om 'n entrepreneur te kan wees nie, om 'n ekonomiese geleentheid raak te sien en direk daarna natuurlik hierdie besigheid begin nie. So dis waar ons groot vraagstuk lê. So duidelik, die curriculum sal moet verander. Daar is steeds twee dinge daaroor. Die curriculum sal moet verander. Ons sal moet met respect vir ons onderwysers, ek en onderwysers is nie entrepreneurs nie, hulle is opgelei vir onderwys, kinders op te voed. Ons gaan duidelik, gaan ons entrepreneurs moet kry, wat hierdie vaardighede het sy in 'n skoolperiode of na uurs aan hierdie kinders moet oordra. Jy weet dat ons, terwyl die kinders op skool is, hierdie praktiese ervaring vir hom kan gee om 'n besigheid te bedryf, terwyl hy op die skoolbanke sit. En as ek klaar is met graad 12 en ek wacht vir 'n indiensname, dan het ek al reeds die vaardighede om my eie besigheid aan te gaan op 'n klein skaal. Klaar, die leerproses gaan kom. As ons nie daai ding kan aanpas nie, gaan ons 'n groot, groot gaping nie kan vul nie. En soos ek gesê het, dat die groot ding van enige besigheid, jy weet, dis hoe indiensbaar is ons jong mense. Jy kry jong mense wat skaars vaardig het, wat nie een rekenaar kan aanskakel nie, maar dan het een rekenaar vak op skool gehad, ek veralgemeen, maar dis die feite wat jy kan kry. Die indiensbaarheid van ons jong mense is nie van so aard, dat jy direk kan instap in die privaat sektor en sê, hier is een werk wat jy kan begin nie. So daar was baie, baie werk. Na skool, die colleges, die technische vaardighede, al die goed sal met aangepraat word.
0: Dr. Willie, ek het die verslag hier oop hier voor my en die verslag toon, en ek en jy weet het albei, dat daar nie tekort is aan innovasie en idees by entrepreneurs in Suid-Afrika nie, maar dat daar die ekosysteem en van die faktore wat ek en jy so pas bespreek het, nie noodwendig daar is ter ondersteuning van die entrepreneur of die kleinsake organisasie nie.
1: Ja, weet jy, ek dink ons kyk met tydjie die belangrike punt mis, en dit is hierdie totale ekosysteem. Weet jy, kan nie een entrepreneur gaan plant en sê, nou moet jy aangaan nie. Daar moet een raamwerk, daar moet die ekosysteem wees wat hem kan ondersteun. Ek meen, jy kan gehelp word met die bezigheidsmodel. Iemand moet jou help toets aan hierdie model en sê, is hierdie model van jou levensvatbaar? Sal jy kan winst maak? Sal jy kan geld maak met hom? As jy nie kan geld maak, is dit verkeerde model, dan is jy nie entrepreneur nie. So, jy moet die vaardighede natuurlijk mee gehelp word om hierdie model saam te stel. En mentorskap, Jerry, ons praat al hoeveel keer daar oor mentorskap, hierdie handvasthou situasie is so kritisch. En ek sê dit altyd, in die privaat sektor het ons die entrepreneur wat ons na punt toe kan bring, maar iemand moet sy hand vat. Ek meen, iemand in die privaat sektor wat een besigheid bedryf, wat verstaan waar oor gaan besigheid, waar het die risiko's, hoe werk jy met kontant, hoe werk jy met jou debiteure, kliënte, waar kan ek markte bekom? As jy nie die hand vast situasie het met die mentor, en dan gaan hierdie klein besigheid in vorig net nie van daar af gaan nie. So daar moet een ekosysteem wees. Ekosysteem, daar moet een netwerk wees waar besigheidsmanne en entrepreneurs kan saam netwerk, daar moet geleenthede ontbloot word, daar moet gemakte ontbloot word, jy weet. Dan wil ek amper verder gaan, Jody, ek noem het onombonde dat die regering kan nie hulle losmaak van die ontwikkeling van entrepreneurs nie. Daar is programme, ja, maar het moet sigbare programme wees. Ek dink vir een minuut, as jy kyk, ook in my area waar ek vandaan kon, hoeveel gemeenskapsale is daar, ek dink as een stuk of 14 gemeenskapsale recht oor die Breer George area. As jy entrepreneurs toelaat, gemeenskapsmense toelaat, om elke saterdag in een gemeenskapsaal een mark in te rig. Ek praat nou van een mall, of een boerenmark, of een vlooimark, maak jy saak wat dit wil noem nie, maar een mark skep, en die entrepreneurs die middel van daar die faciliteit van die municipaliteit kan help, natuurlijk, om daar die stalletjie op te stel, sy brug te verkoop, help om hoe prijs jy jou product, jy weet, aan alle facette na te kan kom, jy weet, dan het jy in die ekosysteem klaar groot werk gedoen, jy weet, maar die infrastructuur, die faciliteite, die municipaliteite, die sakensektor, allemaal gaan betrokken moet wees om hierdie groot taak van ons, die entrepreneurskap en die groot ding daarvan, die wil, die gees, Engels praat van die woord spirit, die spirit om entrepreneur te kan word, dit sal ons moet plant, en dit sal moet geplant word uit die parlement uit, as daar taal gepraat moet word, dan moet ons entrepreneurstaal praat, recht hierdie systeem, van nationale parlement, provinciale parlement, municipaliteite, moet ons denken en ons besluiten geoormerk word om die entrepreneur op te kan sien in termen van ons besluiten.
0: Terwyl Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAI, my gas vanoggend hier op Rand 10 Sent, ons praat oor entrepreneurskap en die uitdagings wat entrepreneurs en die klein tot medium grote sake ondernemings elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Dit volg op 'n verslag of 'n indeks wat bekend gemaak is wat toon dat Suid-Afrika 7de laaste is as dit kom by ondersteuning vir ons entrepreneurs. Nou Dr. Willie Silje, ons gaan nie weer sê dat Suid-Afrika 7de laaste is op daardie indeks nie, maar ek wil graag met u praat oor die wat goed recht doen as dit kom by entrepreneurskap, en ek sien die Verenigde Arabiese Emirate is eerst op die lys as dit kom by ondersteuning vir al entrepreneurs.
1: Ek dink daar het baie duidelik, Jody, ek meen die wetgeving is van so'n aard om besigheid vriendelik te wees en nie 'n blokkade te kan wees nie. Ek meen wetgeving moet daar wees om 'n besigheid te kan help in die proces. Dit wat Suid-Afrika reg kry nie, ons het 'n blokkade met elke wetgeving. Ek meen, as jy gaan kyk, in Suid-Afrika om 'n besigheid te registreer, is een facet, hoe lang vat dit? Maar daarna moet jy nog Departement Arbeid gaan registreer, jy moet SARS gaan registreer, en ander plekke ook. Ons moet die centralisatie van registratieprosesse so maak, dat jy by een platform gaan, een registratie doen, en morgen kan jy begin ten volle geregistreer. En dit is wat die Arabiese lande baie goed doen, in termen van hulle stelsels, hulle wetgevings, die ondersteuning, natuurlijk financiering speel een geweldige rol. Die weet, en dit is een van die groot rolle wat hulle suksesvol maak met hulle entrepreneurs. En natuurlijk groot deel die markte op, die markte is daar om te omsluit, die weet. So duidelijk is dit die drie kernprobleme of focus areas wat hulle natuurlijk beter vaar. En natuurlijk die ding van opvoeding is kritisch belangrijk, die weet. Die systeem moet een systeem wees van entrepreneurskap bevorder. en nie 'n stelsel gaan kry om te sê waar gaan ek môre werk kry, waar gaan ek môre 'n brood kry, waar gaan ek môre aansoek doen vir 'n SASSA toelaat by die staat nie. So daardie hele situasie sal moet verander, weet. Ek wil amper verder gaan om te sê dat ons SASSA toelaat in so 'n mate moet gaan hervorm dat daar 'n komponent van besigheidsontwikkeling in daai SASSA toelaat is wat jy moet kan kwalifiseer slegs wanneer jy begin met jou besigheid. Daar sal moet innovasie die dag gelê word oor hierdie goed gaan hanteer vorentoe.
0: Dr. Willie Silje, ons het nou al redelik in diepte gepraat oor die studie wat gevind het dat Suid-Afrika se entrepreneurs nie die nodige bystand of hulp kry nie. As daar vanoggend 'n entrepreneur, 'n klein tot medium grootte saak eienaar is wat ingeskakel is wat sê, ek hoor wat julle sê, ek ervaar dit elke dag, ek kry nie die nodige hulp nie. Wat is jou advies aan hulle?
1: Jerry, ek dink my eerste indruk sal wees, weet jy, moet gaan bepaal, het jy die passie om 'n entrepreneur te wees. Het jy dit in jou om 'n entrepreneur te wees? En om 'n entrepreneur te wees is nie maklik nie. Dis 'n baie moeilike taak, is 'n eensame taak. Jy sal ook moet weet, as entrepreneur gaan jy jou familie saam met jou moet bring, jy weet, want party dae gaan jy nie 'n hele brood kan koop nie, maar jy gaan halwe brood moet koop, sodat jy môre 2 of 3 brode kan koop. So daar's besluite, finansiële besluite as entrepreneur, wat jy en jou onmiddellike omgewing saam moet gaan besluit, jy weet. Dit's nie maklik nie. Maar daar is 'n toekoms vir entrepreneur. Ek vind, is die toekoms is 'n entrepreneurs. Ek meen, maak nie saak of jy tegniese vaardigheid gaan kry nie, of wat nie. Ergens op die punt, as jy klaar met daai studie, moet jy nog leer hoe om 'n entrepreneur te wees. Hierdie vaardighede of hierdie kennis wat jy gekry het, moet jy omskakel in besigheid waar jy vir jouself 'n winsgewende inkomste of 'n volhoubare inkomste kan vestig vir jou en jou familie en kan werk skep vir hierdie land se toekoms. So, ek wil duidelik sê dat hulle moet inskakel by 'n organisasie wat hulle kan bystaan. Inskakel by 'n besigheid, stap in by 'n besigheid. Sê vir hom, meneer, ek het regtig hierdie passie as entrepreneur. Kan ek nie met jou hande vas doen nie? Praat met die besigheidseienaar. Sê vir hom wat jou situasie is. Ek meen, en ek kan vele onomwonde sê, ek het voorbeelde oor en oor en oor, baie bekende besigheidseienaars wat van hulle personeel daardie eienskap gesien het as 'n entrepreneur en hulle het hulle ontwikkel en vir hulle verskaffers van daai besigheid gemaak. So hy het hom uit in diensteming uitgehaal, het vir hom gehelp om 'n klein besigheid te vestig en hy ondersteun daai klein besigheid natuurlik met sy produkte of dienste wat hy vir hom moet lewer. So daardie ekosisteem sal by mekaar moet kan kom, jy weet. Finansiering bly altyd 'n baie moeilike situasie. Natuurlik kan ons nie verwag om oornag gereed te wees nie. Dis 'n stap vir stap per stap situasie wat ons moet gaan. Volhoubaar groei elke slag met die siklus wat jou besigheid deurloop en moenie te veel risiko's waag nie. Daar is risiko's te sprake, maar moenie te veel risiko's raak nie. En soos ek gesê het, kry vir jou mentor. Kry vir jou iemand wat jou WhatsApp kan stuur en sê, my vriend, wat dink jy, wat is die pad wat ek hier moet volg? En gaan soek vir markte, kry markte. Ek meen, as jy regtig ernstige besigheidsman is, sal die pad vir jou oopgaan. En ek wil hier elkeen sukses toewens. Daar is hoop vir entrepreneurs in die land, maar ons gefokus moet ons hierdie entrepreneurs ondersteun vir die toekoms in ons land.
0: Dr. Willie, dan my laaste vraag rondom die indeks. Ek sien hulle het ook 'n paar voorstelle gemaak, key recommendations soos hulle dit in Engels noem, en hulle sê veral die tydperk van 18 maande tot 5 jaar vir 'n besigheid is noodbelangrik.
1: Ja, dit is krities belangrik, Jerry, en ons het nou in die statistiek in die verlede ook gaan kyk en die statistiek sê vir ons dat 90% van die entrepreneurs in die wat start-up entrepreneurs in die eerste 1000 dae sluit hulle deure. 90% van dit. En die grootste rede vir sluiting in die 70% sê as gevolg van die gebrek aan en finansiële dissipline. Ek meen die gebrek aan my finansiële bestuur, die gebrek aan finansiële stelsels wat my kan ondersteun om te bepaal is hierdie besigheid winsgewend of nie. Want ons hardloop tot ons stelsel in 'n jaar in en uit. Ons kom by die einde van die jaar en vra iemand met my belasting doen, maar ek het nie 'n vaagste benul oor hoe het hierdie besigheid gepresteer die afgelope jaar nie. So kernbelangrike rekommendasies is dat ons gaan met 'n stelsel in plek kry waar ons moet gaan kyk spesifiek vir die finansiële ondersteuning. Kyk ons na die township besighede, is presies dieselfde komponent. Daar is opnames gemaak in die informele sektor. En die grootste punt wat uitgekom het as 'n struikelblok, ook in die informele sektor, was die gebrek aan basiese boekhoustelsels. Ek ken als te bly waar jy klomme maak en einde van die dag of einde van die maand in mekaar kan tel en sê, dit was my omset. Jou uitgawes dokumenteer, jy strookies bere, die mees basiese stelsel dat jy kan weet waartoe gaan jy weet. So dit is die grootste struikelblok. Ander faktore natuurlik ook daar, soos markte, ek meen finansies speel 'n rol. onderwijsopleiding speelt altijd maar een rol in termen van verdere ontwikkeling. Ik meen inlichting niet zo kritisch, je weet. Maar er is zoveel innovatie, er is zoveel navorsing wat universiteiten doen. Daarin navorsing wordt niet gedeeld met onze entrepreneurs. Die kan al terug met die inlichting. Terug naar die entrepreneurs is niet zo belangrijk. Zo inlichting over nieuwe innovatie, nieuwe marktendense moet daar wees, anders dan blij je niet waar je was die afgelopen 3 jaar.
0: En dit was dan vanochtend se aflewering van Rand & Cent met my Jody Hendricks. Bedank aan my gas Dr. Willie Silje, voorsitter van die AAI Weskaap, vir sy kundigheid en insaag rondom die uitdagings wat entrepreneurs elke dag in Suid-Afrika in die gesig staar. Onthou as jy weer na die program wil gaan luister, gaan net na die RSG webwerf rsg.co.za, klik op die potgooi fasiliteit, dan kies jy Rand & Cent met vandag se datum, of jy kan ook die nuwe RSG app aflaai. Dit is beskikbaar op die Google Play Store as ook op die Apple iStore en jy kan dan weer daar na die program luister. Ek is in die omgewing van 5:00 weer terug met episode 4 van jou gemeenskap, 'n reeks in samenwerking met Salga. So tot dan, mooi bly, geniet die res van jou Sondag, totsiens.

0: Vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses hier op RSG saam met my Barry Ferreira. En dit is so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan wees op 'n maandag aand, natuurlik die begin van 'n splinternuwe week en dit beteken ons moet dinge op die regte noot begin hier op Kompas. En ons hou natuurlik daarvan om dit te doen deur ons Keta beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En so ons gaan weer vanaand hopelik jou bemagtig met al die kennis wat jy nodig het om 'n ingeligte besluit te maak vir jou toekoms as jy op skool is of selfs as jy klaar gemaak het met skool. Nou natuurlik in die maand van Augustus vier ons Tevet maand. Nou ter viering van hierdie Tevet maand plaas ons die kollig op oud studente wie se lewens deur tegniese en beroepsgerigte onderwys en opleiding oftewel Tevet soos wat dit meer algemeen bekend staan verander is. Nou hierdie gegradueerdes kom uit uiteenlopende agtergronde en het verskillende loopbaanpaaie gevolg. Sommige is in diens, ander is entrepreneurs, terwyl sommige hul studies voortgesit het. Nou vandag hoor ons 'n kragtige verhaal van deursettingsvermoë, ondersteuning en sukses. So dit is my groot voorreg om vanaand vir chef Ashley Wynand te verwelkom op Kompas. So Ashley, baie dankie dat ons met jou kan gesels in hierdie episode.
2: Baie dankie dat jy lief my hê, Barry.
1: Nou Ashley, ek dink, kom ons begin sommer by die begin wie jy is. So stel jouself asseblief aan ons luisteraars voor. Vertel ons waar jy vandaan kom, by watter Tevet College en kampus jy studeer het, watter program jy voltooi het en wanneer jy jou kwalifikasie nou behaal het.
2: Barry, so ek is in 'n klein dorpie hierso in Paneel, net so buitekant Stellenbosch. Ek is chef Ashley Wynand, 36 jaar oud. En ek het my hele lewe lank het ek groot geword in die Belleville area, daar skool gegaan by tegniese skool en toe het ons verhuis na Mamesbury waar ek so vir 'n jaar by die Weskus Tevet College studeer het en toe het my pa nou werk gekry in Stellenbosch en ons moes nou toe verhuis. Ek het toe 'n gap jaar gevat, want ons het in die middel van die syllabus getrek. En toe het ek nou in 2011, het ek my studies nou weer gehervat by Boland College in Stellenbosch, op Stellenbosch campus. Daar het ek 'n 3 jaar hospitality kursus gedoen. En in my 3 jaar, my tweede jaar, het ek beginne werk by 'n groot catering company en toe ek nou klaar gegradeer het, toe het ek gewerk by 'n baie bekende restaurant in Stellenbosch genaamd Tukara. Bietjie daar gewerk so vir 4-5 jaar en toe het ek besluit eendag, jong, hierdie talent wat ek het, kan ek nie binne 4 mure met myself deel nie. Ek wil baie graag dit bietjie meer aan ander ook wys. En ek het toe my eie dingetjie begin om my eie catering company te begin. Dit het so 1 jaar of 2 gedoen en eendag toe staan ek so in die kombuis en ek sê vir myself, ek wil bietjie meer in diepte gaan. Ek wil bietjie meer persoonlik raak met my kliënte. En ek het besluit om 'n privaat chef te word. En ek het toe, ek dink dit was die Januarie wat ek dit besluit het. En Maart maand, terwyl ek besig is met 'n funksie, bel iemand vir my uit die bloute uit. En hierdie persoon vra vir my, jy is my chef Ashley Wynand? Ek sê ja. Sy sê vir my, ek het 'n kliënt wat baie graag wil, jy moet vir hulle kom kook. En ek sê, okay, nee, dit is reg so. En sy sê vir my, nee, ek dink jy verstaan hoe kook nie. Hulle soek 'n privaat chef. En ek raakte so stil en sy sê, hallo, is jy nog daar op jou foon? En ek sê van, ja, ek soek hierso, maar dit is so snaaks, van net 'n paar weke terug het ek nou gemanifest. Ek het myself gesê, dit is wat ek graag wil doen. En hier kom hierdie geleentheid nou toe op my pad. En ek sê van, dit is baie snaaks. Ek het net so 'n paar weke gery op pad huis toe en ek sê vir die Here, dit is wat ek graag wil doen, 'n privaat chef wees. En sy sê vir my, okay, die kliënt is naby die Parel, wat area sê, ek sê ek is in die Paneel, so ek is om die draai. En ek sê vir haar, weet jy nee, dit is so snaaks, toe ek verby die bekende estate in die Parel ry, het ek vir die Here gevra, ek wil baie graag hier binne vir 'n privaat kliënt kook. En toe vraag hy, Barry, toe is die kliënt in Waltewee.
1: My wêreld.
2: En dis waar my loopbaan as privaat chef toe begin het.
1: Ja, nee, dis my baie lekker om te hoor hoe jou paadjie nou verloop het. En natuurlik agter elke suksesverhaal lê daar 'n paar uitdagings. Ek seker dit was nie gladde waters waarop jy gereis het nie. So watter struikelblokke het jy gedurende jou studietyd by die college ervaar en hoe het dit jou reis ook beïnvloed?
2: Ja,

0: kies vir hulle gee by die skool of by die college, dan sal ek altyd sê, hierdie 3 jaar of 4 jaar van jou lewe is die beste tyd. Jy leer verskriklik baie. Dit is verskriklik baie struikelblokke, sal ek sê. Soos met, ek het bietjie gesukkel met wiskunde en ag net party daar om op te gestaan het en die moed by mekaar geskrap het om klas toe te gaan en vir 8 ure 'n dag in 'n klas in te wees nadat jy jou hele skoolloopbaan voltooi, moet jy nou weer vir 3 jaar dieselfde gaan doen. So ek sal nie sê dat was major struikelblokke nie, maar dit het pas hier en daar sy challenges gehad.
1: Ja, natuurlik. Ja, en ondersteuning speel ook dikwels 'n sleutelrol in sukses in jou. Vooral as ek seker ook. So, watter ondersteuning het jou gehelp om hierdie uitdagings te oorkom?
0: Barry, ek het 'n baie goeie ondersteuningssisteem om my. Eerstens my ouers, hulle was verskriklik ondersteunend en nog steeds is vriende, familie, maar wat ek jou kan sê, toe ek op Holland College in Stellenbosch was, was daar een persoon vir jou regtig uitgestaan het en wie ek nou opgesien het, en dit was my lektor gewees in die hospitality. Sy was die hoof van die hospitality afdeling gewees. Ek weet nie of ek haar naam mag sê nie.
1: Ja, nee, gerus.
0: Yes, dit was Susan Laubscher. Sy was my hospitality en catering hoof gewees, en ek sê vir jou, sy het ook haar eie besigheid gehad as sy nie klas gegee het nie, en ons het baie vir haar gaan uithelp in ons privaatheid, en ek het so opgesien haar, en sy was een van my steunpilare. Wanneer dinge bietjie moeilik gegaan het by op kampus, dan sou ek na haar toe gaan, en sy was regtig nie net vir my nie, maar ook die ander studente regtige steunpilaar gewees.
2: Kompas. Kragvers en knetterend.
1: Ons is besig om by 'n ou Tevet College student te hoor hoekom hy sou aanraai dat jy 'n Tevet College moet oorweeg as jy klaar is met skool. Ek praat vanaand met chef Ashley Wynand om sy ervarings tydens sy studies en ook na sy studies te hoor. Nou chef Ashley het vir ons nou vertel wat gebeur het nadat hy sy studies voltooi het en watter pad hy gevolg het om by die bedryf te beland waarin hy tans is. Maar hy het nou genoem, hy praat gereeld by skole om sy storie ook daar met skoolleerders te deel. So ek wil by hom hoor, hoe lyk daai gedeelte van gemeenskapsbetrokkenheid met die leerders van die Wes-Kaap?
0: So, eerstens doen ek so hier en daar bietjie lesse vir kinders, kookklasse, en bietjie tips gaan gee by die skole in en om Stellenbosch, huishoudkindeklasse, en dan het die skole ook vir my beginne vra, veral met die matrikulante, net voor die groot eksamen begin, dan sal hulle altyd my vra om bietjie die kinders te kom motiveer, veral in die area wat ek bly en in Stellenbosch, en dan ook my skool, my hoërskool waar ek was. So, dan sal hulle my vra, kom gesels bietjie met hulle, kom motiveer dat jy hoef nie by universiteit te gaan studeer om sukses te maak in die lewe. Jy kan na 'n gewone TVET college toe ook gaan, Poland College of Viscus College of enige van die TVETs, en jy kan suksesvol wees.
1: Fantasties. Ja, ek dink dit is baie bemoedigend. Ek dink daar is baie kere, ek wil nie dit noodwendige stigma noem nie, maar 'n idee dat 'n mens net universiteit toe kan gaan en dat dit die enigste pad tot sukses is, en ek dink jou verhaal vertel ons beslis dat dit nie so is nie. So, vertel ons nou 'n bietjie meer oor wat jy tans doen. Wat sou jy sê is jou grootste prestasie sedert jy gegradueer het?
0: So, toe het ek mos nou in die privaat ook ingegaan, en Barry, so verlede jaar hierdie tyd toe bel 'n baie groot kliënt vir my en hulle vra vir my of ek nie kon wil konsulteer vir hulle vir die estate nie. En ek was al so 'n bietjie weggeslaan, want ek was al nog nooit 'n konsultant gewees nie. En ek gaan sien toe vir hulle, en dit is, hulle is 'n internasionale hotel maatskappy, en een van hulle takke is hier so in Franschhoek in Suid-Afrika. En ek het toe met hulle gesels, en ek is nou tans so vir bietjie meer as 'n jaar as ek nou hulle privaat chef konsultant in hulle restaurante en in die hotel bedryf. En dan seker so 'n maand terug het 'n geleentheid van oorsee afgekom, en ek laat nou so 'n bietjie die kat uit die hoed uit. Jy is nou die eerste radiostasie wat dit nou hoor.
1: Ons is hier vir dit.
0: En die luisteraars wat dit hoor. So die eerste koning van Dubai het my gekontak, en ja, ek gaan oor so 'n paar dae gaan ek vir hom gaan kook in Dubai.
1: Jo, dit is nou 'n brokkie nuus daai.
0: Ja, so dit het nou heel

0: kyk, hulle het my gebel en gesê dit is 'n baie belangrike kliënt wat my daai kant wil hê, wil ek nie graag van kom kook nie en sê toe ook nee, dit is reg. Ek vat nou my verlof toe hierdie kant en ek beplan dit nou daai kant toe en seker so verlede week toe ek nou training doen. Toe vra hulle vir my of ek weet vir wie ek gaan kook en ek sê toe ek weet dit is 'n belangrike persoon, toe sê hulle vir my dit is die eindelijk een ruler van Dubai, the first king of Dubai. So ja, dit was nogal voor mij quite a pleasant surprise. Maar ja, very exciting. So dit is wat die volgende uitdaging nou voor mij gaan wees.
1: Kompas, jou gids tot jong wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jong wees, hier op RSG, saam met my, Barry Ferreira. En ons is natuurlijk elke weekdag aand, tussen 7:30 en 8:00 hier, saam met jou op Kompas. Ek doen elke maandag en vrijdag aand, natuurlijk die begin en die einde van elke week. En dan is Hazel Jansen van Rensburg, elke dinsdag en donderdag aand in jou geselskap. En onthou, elke dinsdag aand is dit ons matriek eindexamen hersiening reeks, wat sy behartig. So dit beteken dit is morgen weer tyd vir so 'n episode, en morgen aand gaan Hazel chemie bespreek. So as jy 'n chemie leerder is, wel maak seker jy skakel dan gerus in morgen aand tussen 7:30 en 8:00 en laat weet sommer al jou mede matriekleerders wat ook deur daai chemie vraestel moet werk. En dan natuurlik is dit ook woensdae aande Christlyn Cias Lou wat jou geselskap hou agter die kompas mikrofoon. Nou indien jy nou net ingeskakel het, is ons besig met ons KETA beroepsopleiding program aan jou gebring deur die departement van hoër onderwys en opleiding in samewerking met SAIK opvoedkunde. En vanaand hoor ons 'n eerstehandse ervaring van iemand wat deur 'n TVET college is wat daar studeer het en hoekom hy sou voorstel dat dit 'n oorweging vir jou moet wees. As jy dalk nie inkom by 'n universiteit nie, is 'n TVET college ook 'n ander opsie. En soos wat ons vroeër gehoor het, hy is op pad Dubai toe om vir die eerste koning van Dubai te gaan kook. Hy is uiteraard 'n chef en so ek dink sy storie vertel dat dit definitief die moeite werd is om so 'n instansie te oorweeg. Maar soos wat chef Ashley Wynand vir ons vroeër vertel het, hy is 'n privaat chef konsultant. So ek wil graag by hom hoor. Vir die wat dalk luister en 'n passie het vir kos en dit as 'n loopbaan opsie wil oorweeg, wat presies behels dit om 'n privaat chef konsultant te wees en hoe lyk die aktiwiteite op 'n dag tot dag basis?
0: So op die oomblik as my konsultant posisie is ek in die hotel, so die hotel het 2 of 3 restaurante en dan werk ek nou tussen die restaurante om te sien dat die vloei van die kombuis alles reg beheer is, dat die spyskaart goed beplan is, dat die werkers goed opgelei is, al die type van dingetjies, dit is nou die consultant gedeelte, en dan die privaat chef gedeelte is, ek sê altyd vir allemaal, as jy een chef is, kan jy een privaat chef ook wees, dit is om vir jou eie familie by jou huis te kook. Hy het, een privaat chef het sy uitdagings, in ons leeftijd is alles mos gluten-free en very health conscious en al hierdie klompe type dingetjies, so baie van my kliënte het hierdie vereistes, maar as jy kan kook vir jou eie familie by die huis, dan kan jy 'n privaat chef vir enige een wees.
2: Versy, ek dink dis baie bemoedigend, so as enig iemand wat vanavond luister, 'n passie het vir kos maak, ek dink chef Ashley is 'n baie goeie voorbeeld van wat bereik kan word, maar Ashley, as jy nou terugkyk, hoe het jou TVET opleiding jou voorberei vir waar jy vandag is?
0: Barry, weet jy nie, toe ek by Boland College begin, soos jy vroeger gesê het, daar is maar 'n stigma dat as jy suksesvol behaal, moet jy na 'n universiteit toe gaan. En dit het, soos ek jou gesê het, ek was nooit sterk akademies op school nie, en ek het geweet TVET College gaan my voorland wees, en ek het met 'n swaar hart na die TVET College toe gaan, en in my eerste 3 maande op Stellenbosch campus het my oë net opgegaan, en ek het gesien die passie wat die lektors het vir die studente wat daar is. Ek het gesien die studente wat daar is, hulle wil leer. They want to become something. En ek vertel altyd die story, ons was so 'n groepie studente saam gewees, en as ons 'n breek het, dan stap ons oor na die Neelsie toe, hier in Stellenbosch, en dan het ons altyd ons bandjies om ons nek, het ons die Boland College bandjies gewees, met ons studentekaarte, dan is ons altyd weggesteek onder ons hoodies, as ons daar ingegaan het, want ons had nog nie gehad, hulle moet weet, ons is van die college nie, en eendag het ek net het hierdie light bulb moment net afgegaan. Ek het myself gesê, "Why hide? Hoekom het ons wegsteek vir op wat ons trots is op?" En ek het begin daai narratief in ons studente op Stellenbosch kampus begin verander dat jy's net so waardevol soos die volgende student wat ook in hierdie dorp leer. En ja, dit is ek advokeer vir dit so baie deesdae dat there is still life after college. Ek het verlede jaar met leerders gepraat wat gematrikuleer het voor hulle eindeksamen en ek het hulle gesê, as julle punte nie goed genoeg is vir universiteit, daar is college, daar is 'n TV college en kyk wat 'n sukses ek behaal het sonder 'n graad, maar ek het 'n nasionale diploma. En ek dink vir my persoonlik as ek verskriklik by dat ek na TV college sou gaan het, van hulle het vir my voorberei vir die fisiese werk wat ek na my 3 jaar ingestap het. Toe ek instap in 'n restaurant het ek presies geweet dit is wat ek moet doen en dit is die prosesse wat gevolg moet word.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
2: Ons is besig met ons Keta beroepsopleiding program in hierdie episode van Kompas en ek praat tans met chef Ashley Wynand wat oor see vir 'n koninklike gaan kook wat moontlik gemaak is deur die rigting wat hy deur 'n TVET college studeer het. En so dit is waaroor ons praat in hierdie episode. Nou die volgende vraag wat ek vir Ashley wil vra is watter boodskap wil hy graag deel met huidige TVET studente wat dalk soortgelyke uitdagings ervaar soos wat hy het.
0: Weet jy, maar ek wil net vir hulle sê, soos, daar is sukses, jy kan sukses behaal, as jy jou mind daar besit om iets te bekom in die lewe. Ek weet, dit klink altyd so cliché as mense sê, you need to dream big, maar jy moet groot droom. Jy kan groot droom en jy kan dit maak werk.
2: En ek dink dan om mee af te sluit, Ashley, soos wat ons nou TVET maand 4, wat beteken dit vir jou om 'n TVET gegradueerde te wees en waarom behoort jong mense TVET as 'n pad na sukses te oorweeg?
0: Weet jy, Barry, ek is verskriklik trots om te sê dat ek 'n TVET student, 'n Boland College student is. Regtig, ek kan altyd nie uitgepraat voorraad nie. As ek radio-onderhoude doen of op TV, dan sal ek altyd sê Boland College, daai TVET college was my hart en siel gewees. En ek wil net vir studente sê wat nou tans studeer of nou gaan gradeer, wees trots. Jy kan verskriklik trots wees op ons government wat hierdie TVET programme in plek gesit het vir ons, want dit het vir my voorberei vir 'n baie suksesvolle loopbaan.
2: Ja, wel, ons sê vir jou baie dankie, Ashley, dat jy jou inspirerende verhaal met ons gedeel het. En ek dink jou reis herinner ons daaraan dat sukses baie forme aanneem, dat vasberadenheid die regte ondersteuning en toegang tot geleenthede die deure kan oopmaak na indiensneming, entrepreneurskap, verdere studie, persoonlike groei deur die TVET onderwys en inderdaad die deure tot die eerste koning van Dubai se woning. So baie dankie vir jou tyd vandag en alle sterkte te jou toekoms.
0: Baie dankie, Barry, en dankie dat jy my die geleentheid gegee het vandag.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: En daar het jy dit. Ek glo chef Ashley Wynand is definitief 'n goeie voorbeeld van wat 'n mens kan bereik, al gaan 'n mens nie noodwendig na 'n universiteit toe nie. So ons sê weer eens vir hom baie dankie dat hy met ons gesels het. Maar net terloops, natuurlik, as jy enige vrae het of as jy nuuskierig is oor enige van die inhoud wat ons hier dek op ons Keta beroepsopleiding programme, is jy meer as welkom om vir Keta te kontak. Dit is moontlik deur verskeie opsies. Jy kan hulle tolvrye hulplyn skakel by 0800 456 789. Jy kan 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Jy kan ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za of jy kan die nasionale loopbaan adviesportaal, oftewel die NCAP, besoek by ncap.careerhelp.org.za. En as jy naby Pretoria is in die middestad, kan jy hulle besoek by 123 Francis Baard Straat. En vir die wat op sosiale media is, as jy op X is, kan jy vir By Keta Radio soek of op Facebook vir Keta. Dit is KHETHA. So, dit is ongelukkig waar ek jy moet groet in hierdie episode van Kompas. Onthou, as jy weer na hierdie episode wil gaan luister, of enige ander van ons Kompas episodes, dalk die Matrieks Hersieningsreeks episodes, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Dis die makkelijkste en vinnigste manier om al die RSG inhoud wat jy benodig toegang tot te kan kry. So, laai die app af, klik dan op die potgooi funksie, soek vir Kompas en daar sal al die inhoud vir jou beskikbaar wees. So ek is weer vrijdag aand in jou geselskap, onthou morgen aand weer tussen 7:30 en 8:00 in te skakel op Kompas, waar Heisel ons chemie matriek hersieningsreeks gaan aanbied. So tot en met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly!
3: Vanaf 1996 tot 2026, SAIK opvoedkunde 34 jaar.

teach me to be shy, 'cause it's not hard to fall.

0: geachte John Doe. Verskoon asseblief die generiese naam wat ek u toedig.
1: Lek jou lippe af vir kortom tussen 2:00 PM uit die pen van Pieter van Wyk op dinsdag aand 11 Augustus om 9:50.
0: Ek wil graag verslag doen oor die lot wat my en ander soos ek te beurt geval het toe ons besluit het om by u mag aan te sluit om die land te dien.
1: Die voorleser is Dien Bali, bygestaan deur Karel Valmer van Alexanderbaai met 'n aansluitingsgedig.
2: Op 'n skemer aan vind jy om teen die grond pad na Kanneland.
1: Kortom is vanavond om 9:50 op RSG.
0: En met die waggery loop my gedagtes hulle eie loop, terug skool daartoe, tot in die Afrikaanse klas by Juffrou Jonkerman.

En dit was 'n deel uit Salieri se simfonie in D majeur. En luister na musiekbonbons op RSG. Hier is nou 'n aria uit Orff se Carmina Burana. Die sopraan is Judith Blagan. Terloops, ek het onlangs die uitvoering van die werk deur die simfoniekoor van Johannesburg onder leiding van Sue Kok bygewoon, wat tydens Magdalene Minnaar die rol gesing het.

Unser trösterner Glaube, Hoffnung und Liebe von Schubert. Hier ist der neue Musik von uns auf RSG. Lau ook die RSG-App af. Je kan het doen door naar je gunsteling App Store te gaan. En op die app zal je heel wat inlichting krijgen over ons programma, ons potgooien enzovoorts. Dit dan RSG's app, wat nou ook beschikbaar is voor ons luisteraars. Die Adelphi Saxofoon Ensemble gee nou hulle vertolking van die Hongaarse dans van Ferenc Farkas. Gaan na rsg.co.net vir meer besonderhede oor die komponis wat geleef het van 1905 tot 2000.

Kathleen Battle en Wynton Marsalis het 'n aria van Alessandro Scarlatti uitgevoer. Wat van die pragtige serenade van Cesar Cui?

0: En dit was 'n werk vir Frans Horing en harp van Boschel.
1: Ek is Johan van Sail van Classical Movements en ek luister gereeld na Musiek Bonbons op RSG.
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-pos na terrence@rsg.co.za. En daar sal ek verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ons sluit musiekbonbons af met Sê my dat jy my lief het van Big Sean. Die sanger Luciano Pavarotti. Groetnis tot volgende keer.

0: Hierdie bloed wat alle voorgeskiedenisse dra. Die geslagsregister vir elke kwaal en trauma. Iedere versplintering in murg of been. Die dors, die foutlyne en brose gene uit vele rasse oorgedra.
1: Almal van ons gaan draai maar een of ander tyd by die dokter of selfs in die hospitaal. Skakel gerus in vir die eerste van twee vers en klankprogramme oor mediese mankemente saam met my, Sofia van Taak en die voorlesers Erika Wessels en Karel Nel. Vanaand om 20:09.

in Dinsdagoggend se RSC Landbou. Die Anatoliese herdershond veewagter projek is in 2005 begin om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Hierdie projek plaas die kenmerkende honde by boere om hul klein vee teen roofdiere soos jagluiperds te beskerm. Ons gesels met Dion Selee van die Cheetah Outreach Trust. En as jy gewonder het hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is, kom luister gerus wat Ad van Skalkwyk van World Focus Agri hieroor sê. Dit alles dinsdagoggend 25:05 in RSG Landbou.

0: Ons vind vandag meer uit oor die Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek wat in 2005 deur die Cheetah Outreach Trust begin is. En het jy al gewonder hoe plantenergie gemeet word en waarom dit nodig is? Kom luister gerus na die gesprek wat ek met Ad van Skalkwyk van World Focus Agri gehad het. Dis in volgens die RSG Landbou, my naam is Lisa Roberts en goeiemôre. Die Cheetah Outreach Trust het in 2005 die Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek begin. Dit is om mens en roofdier konflik op plase te verminder. Medewerker Karen Venter het onlangs met Dion Selje gesels. Hy is bewaringsbestuurder en projekbestuurder.
1: As ek veel in kort kan verduidelik, maar ek het Anatoliese Herdershond Veewagtersprojek wat ons het, is gefokus op areas waar daar nog vrij lopende jagluipers voorkom. En in plaas van met die boere moet hokke stel en vang en skiet en onwettig verkoop, gee ons eerder vir een langtermijn oplossing die om vir hulle Anatoliese Herderswinkie te gee, wat ons dan help met die plaasing van die hond, die opleiding van die hond. Ons vat basis volle verantwoordelikheid vir die winkie vir 12 maande, en na 12 maande as die boer sien, hy het nie meer predasie nie, en sy probleme is wat is hier opgelos, dan word die winkie op 'n langtermijn leenbasis vir hom gegee, en dan neem hy volle verantwoordelikheid oor vir die hond. Ons gee nooit eienaarskap vir die hond nie, want die boer verander sy nou en dan sy boerdery metodes. Baie keer het ons nog gesien, na 3 of 4 jaar, dan verkoop jy sy boerbok of sy skaap of sy beeste, dan sit hy nou met die hond wat hy nie weet wat hy mee te maak. Ons hou eerder eienaarskap, indien hy dalk besluit om sy bokke te verkoop, dan het ons die optie om my hond weg te vat om iewers anders te plaas. En sy ons ooit op die plaas kom en die hond word nie achter gekyk nie, het ons dan ook die optie om die hond weg te vat en iewers anders te sit, terwyl dit het van 2005 nog net een keer gebeur, wat ook nodig was. Die hond beteken vir hulle goed, want nou jy miskielik sit hulle met 24 uur veewagter wat nie aan die enie behoort nie, hy werk paasfees en kersfees en hy verwag net elke maand is al kos.
2: En dan mag een boer die dieren een bykie troetel of glad nie?
1: Ek in die begin is het kritisch dat menselike interaksie tot een minimum beperk word. So ons stel voor in die boer dat vir die eerste 6 weke slechts die persoon wat die hondjie moet kos gee, wat hy die 2 keer per dag kos kry, met basis die interaksie met die hondjie. En dit is net gedurende kostyd. Wat ons voorstel, die hondjie kry sy 10 minute aandag, die veewagter of die boer gaan in die kraal in, hy het op die hondjie op sy rug, hy check om vir bosluister, dat die mens net in die routine kom, en dat die hondjie net in die routine kom. Want as jy na 6 maande of 1 jaar aan die hond wil gaan werk, wat nie gewoond is om aan gevat te word nie, dan gaan hy nie seer kry nie, jy gaan seer kry. Hy moet nou nie bal speel en tricks leer van sit en rol om en hy type goed nie, maar hy moet sy naam ken, hy moet gewoon wees aan mense wat hom hanteer, en gewoonlik is het maar net mense wat die skape werk, of die bokke werk, wat die hond hanteer. Hy word nie hy hond. Ja, ons voorstel is, hy hanteer hom precies soos wat die skape sal hanteer, of soos wat die doorbok of die beest sal hanteer. Na die 6 weke het ons nie een probleem nie, maar stel eindig voor dat die boer dan sy vrou bring en sy kind bring en al die ander arbeid op die plaas naar die kraal te bring, waar die hondjie net leer wat is normaal en wat is nie normaal nie. En want as jy het nie doen nie, en jy miskielik is daar vreemde arbeid wat in die kraal inkom, dan gaan die hondjie bykie op stroplustig geraak. Jy het gevra hoe hanteer ons die hond, of hoe leid die hond op? Ons leid nie die hondjie op nie. Anatoliese herdershonde is al vir die 7000 jaar gebruikt as veewagtershonde. So die instinkt is in hulle ingeteel. Wat ons wel doen is, nou en dan kry jy een hondjie wat bykie stouterig raak, so hulle begin spelerig raak, en hulle begin met die lammetjie speel, of hulle begin wol uittrek op die skape, of hy weier om uit te gaan, en hy begin lei word, dan tree ons in, en dan neem ons regsterende aksie daar, so net om een hondjie die raai, daar fase te kry. Ons het nou gesien, as ons het vir die boer los, hy wil nie sikkel, en die boer het te veel ander goeders wat hy aan aandag moet gee, so dan staan ons basis by hom, hulle waar hy moeilik is, tydperk te kry, en gewoon net so paar weke, dan is jou hondjie oor die 10-jarige stoutgoed en dan begin hy weer 100% effectief.
2: Hoe lang kan so'n hond nou werk?
1: Ek die honde werk gemiddeld tot hulle nie meer kan. En dis gewoonlik by die ouderdom, hulle kan werk tot 10-11 jaar uit. So dis regtig 'n langtermyn oplossing wat ons vir die boer gee. Dit is nie een ding wat na 2 jaar dat hy van een ander oplossing krijg nie. Ons het in die begin, toe ons met die honde begin plaas het, het ons gesien dat baie van ons honde het voor een jaar en een half, is hulle die slange doodgemaak, want er is maar nieuwsgierig. Of as daar elke slang is wat hulle bedreig en wil hulle die slang gaan doodmaak. So ons leer die honde, hulle so 7 maanden oud is om van slange af weg te bly. En sê dat ons dit gedoen het, as ons 1 hond een jaar verloor as gevolg van slangbyt, is het baie. So ons het daar risiko weggevat. Hulle is ook nie aanvalshonde wat roofdiere sommer gaan aanval nie. Maar as een roofdier nie wil luister na sy stem wat hy begin blaf en intimiderend is nie, dan is dit sy werk om sy trop te beskerm. En dan sê jy kry die televisies, goed soos jakkelse wat in die trop inkom, wat vir skade aanmaak, gaan hulle daar jakkelse doodmaak. Maar hulle gaan nie uit en begin jag en maak roofdiere net links en rechts stoot. Dit is slechts as daar bedreiging is, dat hy fisies sal optree. As ons sien as een hondjie wat nie wil aanpas nie, gaan ons hom nie forceer om iets te doen wat hy nie wil doen. Ons het gesien, ons het nou hier by 420 hondjies wat ons nou so uitgeplaas het op plaase, en so 13% van hulle wil net nie werk nie, hulle wil by mense wees, en dan kry ons eerder vir hom een goeie huis, en ons gee vir die boel dan een nieuwe hondjie in sy plek. Hier die hond by die vete plaas, bring ons weer basis die balans terug in die natuur, so ons doel na die roofdier om terug te gaan naar een natuurlijke prooi toe. Kijk, baie van die boere wil graag hierdie honde moet werk vir die stil. Maar hierdie honde word eers, as hulle so 1.5-2 jaar oud is, dan word hulle eers volwassen en dan kom daar rechte oppas en agressie teen of iets wat nou bedreiging is uit. So, ek sê altijd vir die boere, moet niks van hierdie hondjie verwacht dat hy 2 jaar oud is nie. Alhoewel die voordeel begin, vanuit ons die hondjie in die kraal ingesit het, en hy begin piepiet in die kraal mure, en hy los hy mis, en hy begin blaf. En roofdier weet nie wat een groot of een klein hond is wat in die kraal is nie. So hy gaan nie sommer daar kom plan nie. En as hulle so op 6 weke begin uitgaan, dan weer eens, hulle blaf in die veld, hulle piepiet in die boom, hulle los hulle mis, daar so al die reek alleen, is al klaar goed genoeg vir die roofdier om te sê, jees, weet jy wat, ek gaan nie risiko vat om een besering te kry nie, ek gaan eerder iewers anders gaan, want die roofdier wat seer gekry is die dooie roofdier, hy kan nie homself gaan jag nie, so hulle gaan nie sommer daar risiko vat nie. So dis eintlik, die honde is nie honde wat roofdier dood maak, soos ek gesê het, dit gaan oor die teenwoordigheid en die reek en die activiteit van die hond saam met die trop, wat al klaar goeie afskrikmiddel vir roofdier is.
2: Blij hy is, as hulle in die kraal is, hulle word gekraal blij, saam met hulle in die kraal.
1: Hy staan weer 24 ure dag saam met die trop. As hy doel sy bokke kraal of sy vee kraal, dan sy in die kraal, of hy sal net buiten die kraal slaap. Maar hy sal altyd by sy bokke wees, want hy band is so sterk, hy gaan er nie los nie. Hy is deel van die familie daar so. En sy het een boer wees, wat extensief boer, sy bijvoorbeeld aan die Karoo-gebied, wat hulle groot kampe het, dan sal die hond basis saam met die trop in die veld blij. Al wat verwacht word, die boer moet met elke dag om kos gee. En ons het nou gesien, as die boere begin self voeders uit te, dan begin hulle contact verloor by die hond. En dan kan jy nie optel as die hond begin stout raak, of hy begin dalk tuinwold jag en haai type goed, en dan kan jy nie betuids optree nie. So ons vereis dat die boere op een dagelikse basis, moet hy of sy veewagter interaksie met die hond hee. Dat ons kan sien, is hy siek, is hy nie siek nie. Eet hy, vreet hy nie, begin hy met die skape speel, begin hy jag, dat ons kan optree, betuids optree, om te voet wat hy hondje dinge doen, wat nie sonderstel is, want die eerste jaar tot die jaar en een half is maar een leerproces vir die hond, sowel as vir die boer, so, ons sê maar net vir ons, wees geduldig, volg ons hang, want ons het die handleiding wat ons die boer gee, ek sê altyd vir, as jy nou game toe gaan, en jy gaan koop vir jou televisie daar, jy gaan hom nie kan aanskakel, sonder om my handleidingkie te lees nie, so, ons gee vir jou handleiding saam met die hondje, en ons verwacht die boere het boek lees, maar ons allemaal weet hulle lees dit nie. Dus so kom ons my elke maand het draai gaan maak, om seker te maak hulle verstaan waar het gaan. Maar daar is een fysische aanleiding wat gegeen word, om hulle dier al die verskillende processe te vat, vir hulle te wijs te maak, wat om van die hondje te verwacht, wat te doen, so hy dinge begin wat hy nie voorstel is om te doen.
2: En dan werk julle saam met die predasiebestuursforum van die Nationale Wolkwekersvereniging.
1: Ja, fokus maar meer op die veelnagtershonde, want dit is iets wat ons sien as 'n langtermyn oplossing. Daar is baie ander tools in die toolbox wat jy kan gebruik. Jy kan erge krale gebruik, jy kan baie van die ouens veral aan die Karoo of in die Noord-Kaap gebruik donkies, hulle gebruik alpakas, maar in die gebiede wat ons actief is met ons bewaringsprojekte met die leipels en die jagleipels, as jy alpakke daar gaan insit, gaan hy ontbijt wees die volgende ochtend, want een groot leiper gaan nie terugstaan vir die alpakke nie. So elke plek elke methode het sy plek in ons omstandighede wat ons werk, sy veelwachtershonde die beste oplossing. Onder van hulle predasies, het is in 97 tot 100%. Baie van die boere gloed nie tot het rit nie sien nie. So, dit is nog een rede, hoekom ons nie verwacht van die boer om te gaan betaal vir die hond nie. Ons gee die hond eerder vir hom, ons wees om hoe om te doen. Want as jy vir die boer gaan sê, as jy my nou gaan 5 of 11.000 rand vir die hond gaan betaal, dan gaan hy sê, nee, gats, dit is nie direct, gaan eerder vir my patatrone koop. Toe ons waar die risiko heeltemal weg van hulle. Ons glo maar die proef leen die toeding. En as jy hom kan wees het werk, dan koop hulle in daarmee. En dan gewoonlik sy tweede of sy derde hond, dan koop hulle homself. Eerste van ons befondsing kom af van die vaak mense af waar die honde basis. Eerste van ons befondsing kom af van die vaak mense af waar die honde basis adopt of van dieretuine in Amerika.

0: spruit gebied af, na 'n kollega werk van Middelburg in die Oos-Kaap af, sy het in die Kalahari, Noord-Kaap gebiede. In die Kaap is ons is net aan die Sederberg betrokke, so ja. Cyril wat in Middelburg werk, of Middelburg bly, die Sederberg ook. As jy vat van Jan van Riebeek, voet aan wal gesit het, probeer hulle nou oorlog voer met jakkelse. Daar's meer jakkelse nou as wat daar ooit was, want hoe meer jy skiet, hoe meer stimuleer jy die jakkelspopulasie. Hoe meer alfa teewe en alfa reens jy skiet, hoe meer het jy gewone teewe wat nie onderdruk word deur die alfa teef om nie te peel nie. So al die teewe in die gebied begin dan kleintjies kry. Terwyl as jy die alfa teef en die alfa reen oppas, onderdruk hulle dat al die ander teewe teel, soos net die alfa teef wat kleintjies kry. Bijvoorbeeld ons baie keer as vooral met die wilsboere saam, want het is maar een probleem wat jou nie rechtig met die hond kan oplos nie. Maar as hulle bijvoorbeeld skaars en bedreigde of dierwild het, gebruik ons iets wat ons een baie behandel in die hond. Ons gebruik lewens om by hulle sypunt so goed uit te soek. En dit verdreig die roofdiere ook. Skielik is daar een grote roofdier wat hy nie weet of hy is, of hy is nie hier nie. En dan bly daar hulle spraak, hy luipert of siete of hyena of jakels bly nie te lang in die gebied nie, want hy weer in sy wonie risiko loop om beseer te word. En luipert is natuurlijk in die omgeving. En sodra jy hulle begin uithaal, dan sit jy met probleme met jou rooikatte en jakels. Om roofdiere uit te haal werk, bijvoorbeeld soos om 'n toringbak te spoel. Die toringbak loop leeg, maar hy maak homself weer vol. En as jy selle met die roofdierpopulasie, territoriale diere uithaal, dan kom al die rondlopers, en in plaas van dat jy een luipert in die gebied het, of twee jakels in die gebied het, sit jy kleine met vijf luipert en 17 jakkelse.
1: Dit was dan meer oor die Anatoliese Herdershond Veewagter projek wat in 2005 deur die Cheetah Outreach Trust begin is, en ons het daar gehoor van Dion Selje. Hy is bewarings- en projekbestuurder. Ons praat nou oor plantenergie bestuur. Ons vind meer uit daaroor, en ek gesels met Ad van Skalkwyk. Hy is direkteur bemarking en tegnies by World Focus Agri. Ad, goeiemôre. Sê eers vir ons, wat is plantenergie?
2: Môre, Lise. Plantenergie is eintlik baie maklik. Enige lewende wese het energie nodig. Of jy nou een mens is, of jy gogga is, of jy dier is, of jy plant is. Energie het ons nodig. En energie by plante meet ons in die term BRICS.
1: Hoe meet ons plantenergie?
2: Nou, ons gebruik BRICS. Nou, die BRICS eenheid staan eintlik vir die, ons meet die mineraal inhoud in die plant sap. Nou, hoe meer die mineraal inhoud is, hoe hoër gaan die BRICS lesing wees. En dit gebruik ons dan om te bepaal die groeikragtigheid van die plant, en ons in die term dan die energie van die plant self.
1: Jy praat van BRICS, verduidelik nou vir ons luisteraars wat precies is BRICS. Dis B-R-I-X, nou, dis hoe mens het spel.
2: Dis recht. Nou, om BRICS te meet, gebruik ons een refraktometer. En ons is vandag baie gelukkig in die technologische wereld waar ons vandag leef. Ons het elektroniese BRICS-metertjies, en dan het ons ook die gewone ou, wat ons soms noem die oogmeter. Nou, die refraktometer, wanneer ons een druppel plantsap op hierdie ding, op die lens neersit, of enige druppel van een monster, dan meet hierdie die BRICS lesing is dan die lesing wat vir ons sê hoeveel in die plantsap is in geval, hoeveel minerale is in die plantsap. Met ander woorde, hoeveel minerale is opgeneem deur die wortels in die plantsap in, en dit kan ons dit bepaal dan vir ons wat die BRICS stelling is. En soos ek sê, hoe meer en hoër dit is, hoe meer groeikragtig is ons plante.
1: Terug by plantenergie. Wat is plantenergie bestuur? Want dis nou eintlik ons onderwerp vandag.
2: Yes. Lisa, nou, om te begin moet ons vir mekaar kyk na die plantfysiologie. En oor die jare kon ons bepaal waar in die groeifase van 'n plant kan

0: dit is dit waarskynlik dat die plant in metaboliese stres kan ingaan. Nou, metaboliese stres beteken dat die plant sap se breekstellings daal. Met ander woorde, daar is nie genoeg minerale in die plant sap vir die plant om energie te produseer om te groei nie. So ons weet dan nou by grane is daar gewoonlik twee plekke waar dit kan gebeur en dis normaalweg by initiasie en dan waar die plant van vegetatief na reproduktief oorslaan. Nou dis normaalweg hier by blom. By vrugte, groente, neute is daar drie plekke fases waar dit kan gebeur en dis natuurlik by blom. Plant het 'n geweldige hoeveelheid energie nodig wanneer dit by blom kom. Daar moet stuifmeel geproduseer word, daar moet suiker in die blommetjie wees sodat die stuifmeel op die stempeltjie kan loop en na die vrugbeginsel toe afgroei en dan bevrugting plaasvind en dan die volgende fase is waar selverdeling plaasvind, ook 'n hoë energie behoefte aksie. En dan die volgende ene is natuurlijk by waar ons vrugvol plaasvind. Daar moet plantsappe, plantsuikers omgeskakel word na verteerbare suikers en hierdie vrug moet dan gevul word. So, dis die drie plekke by vrugte, groente en neute en dan by grane, soos ek sê, ons twee fisiese plekke. En dan het ons produkte ontwikkel wat ons dan kan gebruik en wat ons wel gebruik net voor die plant dan nou by hierdie fase in sy groeisiklus kom. Ons spuit dit op die blare, aktiveer die plant en ons sien duidelik dat die breekstellings, dan word die energie van die plant gelig word en die plant kan dan deur hierdie fases gaan sonder dat dit in metaboliese stres ingaan.
1: Maar wat is die voordele vir die boer om aktief plantenergie te bestuur?
0: Lise, om plantenergie te bestuur beteken dat ons moet heel eerste sorg dat ons die breekstelling, en jy sal nou sien, ons praat vreselik baie van breeks, want dis ons meetinstrument om te bepaal is hierdie plant groeikrachtig, met ander woorde is daar genoeg energie in die plant. En ons wil graag die breekstellings dan nou, as ons 'n duimreel gebruik, bokant 'n telling van 12 hou. Die tweede ene is, ons wil beter opbrengste genereer. As ek die breekstellings kan constant hou, het ek definitief 'n baie beter oesopbrengs. Ons wil vrugkwaliteit verbeter. Ons wil ook as ons die vrugkwaliteit kon verbeter, dan het ons ook rak leeftyd wat baie beter raak. En 'n belangrike punt is eenvormigheid van die oes. Met ander woorde, as ons nou kyk na vrugte en groente, dan sien ons dat waar ons die energie van die plante bestuur, die verspreiding, die grootte verspreiding, met ander woorde van extra large tot baie klein, daai verspreiding word kleiner, alhoewel die opbrengs beter raak. In woorde, die nette wins van hierdie oes word verbeter. En dan iets wat baie min mense aandag gaan gee, is wanneer ons die plant se energie konstant kan hou, kom ons sê bokant 12 breeks, dan kan die plant homself weerstaan teen patogeen en insek aanval. En dit is natuurlijk een geweldige belangrike ding. Soos ek sê, as ons die energie kan constant hou, dan kan die plant homself weerstaan teen hierdie aanval.
1: Baie dankie, Ad. Ons het gesels met Ad van Skalkwyk oor plantenergie bestuur, wat dit behels, waarom dit belangrik is en wat die voordele daarvan is. Ad van Skalkwyk is direkteur bemarking en technies by World Focus Agri. Een van die gesprekke wat ek morgenoggend in RSG Landbou uitsaai is met Zietse Smit. Hy is rasdirekteur van die Brahman Beestelersgenootskap van Suid-Afrika. Hulle hou eersdaags veiling, maar dit is nie net daaroor nie. Ons praat ook oor hulle vleiskwaliteit navorsingsprojek en die stand van die Brahman bedryf, produsent en genootskap in Suid-Afrika. Ek sien uit. Ek gaan net afsluit met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Pas jouself mooi op vandag en dan hoor jy môreoggend weer van my. Totsiens.
2: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
3: Als dan een manier is om je koop lekker vinnig aan die gang te krijgen, dan is het met Op een Wakker sy geheime liedje. Ek gaan vir jou leidraad gee oor die titel en het is Vrywillige Vangnet. Goed, ons het baie raaiskote gekry, alles oor Catch Something in a Star.
4: Rap Me in Your Arms Again, dier Nora McRow.
5: Oei, dit is Bon Jovi, so I'll Be There For You.
6: Give me one more chance, girl.
7: Op 'n Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG, oor waar jou radio is.
8: Woensdag aand om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke, en in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld, ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiberg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.
9: Hierdie week in Agterplaas.
10: Sunny, is dit bier?
11: Ja, dit is 'n bier. Wil jy 'n slukkie hê?
10: Ja, die mens, dit is al nog eers lunchtyd nie.
11: Want die aeroplein is lank al hieroor.
10: So ga jy nou soos Frans aan die syp gaan.
11: Nie vir my preekie klets.
9: Agterplaas deur Charles Heffouri met regie deur Joni Combrink, weeksdae om 3:15.

0: Goeiemôre. Jy luister na RSG en is tyd vir die vroegoggendgedagte. Vanoggend aan die woord, Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen.
1: Daar's 'n rede waarom mense dikwels terugval in dieselfde patrone. Is nie bloot swak dissipline nie, dis identiteit. In Romeine 12 vers 2 skryf Paulus, laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Let op, verandering begin nie by gedrag nie, dit begin by denke. Moderne kultuur sê, jy moet jouself vind. Jesus sê, jy moet jouself nuut ontvang. Dit is 'n enorme verskil. Paulus het geglo Christene leef reeds as nuwe skepings binne in die ou wêreld. Met ander woorde, jy probeer nie iemand anders word nie. Jy leer leef soos wie jy reeds in Christus is. En dit verander alles. Mense sê, ek probeer ophou kwaad word, ek probeer ophou drink, ek probeer 'n beter huwelik hê. Maar wat is die probleem dieper lê? Wat is jy steeds diep binne in glo? Ek is 'n mislukking. Ek sal nooit verander nie. Ek is maar net so. Want mense tree amper altyd op volgens hulle diepste identiteit. 'N Man wat homself as ongedissiplineerd sien, sal ongedissiplineerd leef. 'N Vrou wat glo sy is waardeloos, sal dikwels verhoudings kies wat dit bevestig. 'N Christen wat glo hy is steeds vasgevang, leef asof die graf nog vol is. Maar die evangelie sê iets ongelooflik, die graf is leeg. En daarom is jou identiteit herskryf. Jy is nie wat jy gedoen het nie. Jy is nie jou grootste mislukking nie. Jy is nie die stemme van jou verlede nie. God noem jou geliefd. God noem jou sy kind. God noem jou 'n ambassadeur van sy koninkryk. En hier raak ons visie weer prakties. Die nommer 1 netwerk vir jou lewe. Want identiteit word gevorm in gemeenskap. Dis waarom mense rondom jou so belangrik is. Die mense waarmee jy aanbid, eet, bid, werk en leef. Begin jou herinner wie jy werklik is. Die wêreld vorm mense deur algoritmes. Jesus vorm mense deur gemeenskap. En dalk is die grootste verandering wat jy nodig het, nie nuwe gedrag nie, maar 'n nuwe storie oor wie jy werklik is. Tot môre. Mooi loop.
0: Dit was dan die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Sebastiaan van Dyk van die SA gemeente in Londen. Jy kan hom kontak by Sebastiaan by sagemeente.com. En indien jy enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za.
2: Kekete XK FMC ki dom mag pa de mag kuna uma XK FMC.

0: Eska.
1: Yawa yane.
2: Yeah.

Got a good deal, never mind, I got a good deal.

가슴 비강게 단난데 바 왜왜 가슴 비강게 그렇게 깨기 왜왜 가슴 비강게 안난데 바

0: Voetgangers, wintersdae is korter en dit beteken dat jy meer in die donker loop. As motoriste jou nie kan sien nie, is jou lewe in gevaar. Dra helder of weerkaatsende klere, sit weerkaatsende stroke aan jou skooltas en gebruik 'n flitslig wanneer jy in die nag loop. Loop in groepe waar moontlik. Om sigbaar te wees is nie net 'n keuse nie, dit is jou beskerming. Wees sigbaar en red jou lewe hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.
1: FK.
2: Ja.
3: Ma ge nao yin ge kai nai yi ya ke sha wa tu ya ku han ya ya ya ya gu wa ya ge nge gu ta tu fo ti la ge nge chu lu ni nao ka ka ni ko gu ma ge kha la chu ma te ngong ka ba nao ta man ge

Karambuka.

Môre môre Bokoe Kwasa Sky FM. Ja, jy het daar 'n maaltyd in Berg, dan moet jy toe gaan met trek en toe radio Sky FM. Ek kwasa, jy het daar 'n maaltyd in Berg.

Wel, vir my is dit die waarde van 'n vrou moet nie onderskat word nie. Vrouens, veral in besigheid, kyk na 'n probleem of 'n sukses op 'n ander manier. Hulle gee ander insette as wat mans byvoorbeeld sal gee of sal raak. Vir my is dit dat die kombinasie in 'n besigheid belangrik is. Ek glo vir sukses moet jy al insette van 'n man en 'n vrou hê. So weer een, die inset van die vrou is ongelooflik belangrik, want hulle het net daai attention to detail en hulle streef na perfeksie.

dag van my nê. Beteken dat ons vroumense in die verlede was daar nie vroumense gewees wat besigheid besit wat kan opstaan vir hulle self nie. Maar vandag omdat daar 'n ding is soos 'n vrouedag, het dit vir ons gewys dat ons vroumense ook kan opstaan en iets het om te sê en iets het om te doen in ons lewe in. Ons kan nie net altyd terugsit en kyk na ons mansmense en sê hulle moet altyd aflewer, hulle moet altyd dit vir ons doen nie. Ons kan dit vir onsself doen.

Vroue dag is 'n voorreg om 'n vrou te kan wees, regtig. Dit is 'n baie, baie groot voorreg vir ons almal om 'n vrou te kan wees. So die vroue moet weet, hulle is die hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen van alles. 'N Vrou is 'n hoeksteen in die huis. Die man is die hoof van die huis, maar 'n vrou is die hoeksteen van die huis. 'N Vrou moet sterk wees. 'N Vrou is 'n bank waar enige kind of man of vriend hulle kom by haar en betaal hulle klagte. So ons is bly dat haar vroue kan wees wat sterk kan wees. Hulle moet sterk staan. Vroue is baie goeie mense. En dit beteken ek is bly om 'n vrou te wees. Dit is my voorreg.

0: Nee, gaan doen, dan moet je dat in kalle sopa, ga oa 2 ke XKFM, ga kwang hem teke mkotene cho, agang na wa ganang ke mkong hem ying he oa morosan in aya wii ke kamaka ng, e chai gya si ke mga wiki yi, oa terasil ka tembo hina wa kemi, fresto mang gombo. Matin na matin ay gulupu, iye gya kuwe tu, jitwa inge kamang ngoreng gyan, jitwa gya ngoreng ngka ng, hekulat kanong, diwe oa yin ngole, chik gi o ta yin he wa vi ko ma hanak ong he chik thoi chi chi ngi ku ke hana vi ko ma yi vi ko ma ka ga ni ni ka ngi gi da ke kham khwe tim ta kai he ma chin ma chi ya tu tu ten ko ni gi ten a gi gan ki ga chik gi wa der ta ki yuning ya he wa manak au ki vi ko ma chik gi ngang thau kwa ten wa director ke pinnacle administrators Chris Mare ang da ki veta chi ge hmu an thau kwa ina wa ki buta ki vikwa ma hana ka yin he ku ki hana chi thoi chi ching ge vikwa ma si ge ta hana wei ki le hang ya ta mu ge ta kham sa yin he ge he a wa chi si si ka ta ma re ge ta an da ki kama dhar ta kha ki yuni ta yin he wa vikwa ma hanak au kha kanini ka ane gulupung gi hi gi ta kham sung u ye he yi mugo sung o vikom ka kala yi ko agawa
1: Tam he yene ko ta tuwe en der tak minitin ki se si kara ko ha tam ngi he te gwanam ka ha jao si murusani se ta Morsani e cham tiye te ti tresel ka tembo ta hono fres tu mangum buta. A ngrupu kun match and match te kli shana tina kwa ka te. O mba praha ka ung kuna. Ngu he mung kuta ku kwa. Gwana mka ka aki jau kuna a. Ngu ka ung kuna hung ka te jau shi wo he em. Match and match kuna ana. Pitwi ti der tak yunim ki. Aki. Ni jauh di kui tak nak direktir penangkal administrator ki Chris Marie ngatim si mutia tu he aki mungu kutaku anja sinu ekwa kata jauh kan ana ke kenya tina mutia tu atami ka di kuanan klasik aki suri nati Marie ngati is der tak yuni aki jau ka kuna grupu te ku mungti jau unga ujiki deuta ikaram gu khana kya te gu iritam
2: Sedert ons laas gepraat het, was die verstandhouding dat die regering gaan toeslaan op die onwettige immigrante, dat ons het spesifiek en pertinent geverwys na die immigrante wat nie wettiglik in die land was of wat nie wettiglik die reg het om te werk in die werksplek nie. Nou sedertdien het dit vir ons baie duidelik geword en ons het etlike oproepe ontvang en gesien op sosiale media platforms dat hierdie sogenaamde wat ek wil verwys na as pop-up groepe, hulle is nie geassosieer of geaffilieer nie, hulle is nie geregistreer nie, dan by 'n werksplek opdaag en daarop aandring om uit te vind hoeveel buitelanders het sy dit wettiglik gedokumenteer is al dan nie daar werk en dan daarop aandring en soms met geweld om hierdie mense van die perseel te verwyder en hulle te vervang met Suid-Afrikaanse burgers. Dit het selfs so ver gegaan dat ek het ervaar in sommige gevalle waar die SAPS hierdie mense dan of gaan ondersteun of gaan bystaan en ek sou met regverdigheid wil aanneem om te verhoed dat geweld plaasvind alhoewel ek dit nie kon bevestig nie. So hierdie het 'n duidelike tendens geword daar buitekant. In sommige gevalle het maatskappye self so ver gegaan om te besluit hulle gaan liewer stadig deure toemaak voor hulle betrokke raak in hierdie dispute en dit begin 'n ernstige probleem word spesifiek en aggenome met ons ekonomie in Suid-Afrika.
3: Marie brei nou uit oor die magte en regte van werkgewers in die proses.
2: As 'n werkgewer van watter aard ook al genader word deur 'n persoon wat homself nie kan identifiseer as 'n werknemer van een of ander staatsinstansie. Het sy dit departement van arbeid immigrasie, SAP, Metro, polisie is nie. Het daai werkgewer die reg om toegang te weier vir enige ander persoon wat homself voorgee of wat aan 'n politieke party behoort, 'n ongeaffilieerde party, 'n ongeaffilieerde besigheid, 'n ongeregistreerde besigheid, daai persoon of persone het geen reg om homself te forceer om die werkgewer se perseel, se plaas, se eiendom te kom nie. Ongeag of die SAP betrokke is al dan nie. Daardie inspeksies word uitsluitlik gedoen deur die Departement van Arbeid of Immigrasie of in samewerking met die SAPS. Daar is geen ander persone of persone, ek wil dit weer eens een maak, wat die reg het om daai werkgewer se plaas of besigheid of perseel te betree en daarop aan te dring om uit te vind wie werk daar of wie werk nie daar nie.
3: Maar hy voeg egter by dat dit is noodsaaklik vir werkgewers om te verseker dat hul werknemers wettig in Suid-Afrika is en die nodige dokumentasie het.
2: Hierdie persone wat op sy perseel is of wat in sy diens is, moet 'n wettige immigrant wees. Aan die ander woorde, sy paspoort moet 'n wettige besoekersstempel in hê. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, as hulle nie van Pinnacle gebruik maak nie, moet hulle onthou dat daardie persoon moet 'n wettige werkspermit hê. Daardie werkspermitte, as die werkgewer dit self hanteer, moet deur die werkgewer by die daardie departement van binnelandse sake self aangevra word of self aansoek gedoen word voor. En slegs op voorwaarde dat hulle beide van die dokumente in hulle besit het, sal daai buitelander dan wettiglik op sy perseel wees of in sy indiens wees. Sonder dit kan dit nie gebeur nie.
3: En dit was dan Chris Marie, 'n kenner in arbeidswet, as ook 'n direkteur by Pinnacle Administrators, Jody Hendricks vir SAIK News.
0: Da tifa gang hier wa ndiwike hiwa cha ene wa ki kawisi sege ke ngona ka ke lenu ke yankhe wa la ku sing ka ngaya ka o babita dio karan ya ga ke kwa he ya ke semuka mount itikombe ke kunqasi kon ke Durban ke KwaZulu-Natal kuna sibe ke ngwim ta ndiwike hiwa faifi ga ke yamon husulaka Diokaran soko chike sevi organisasi ke datu veta ya blevo si o ya kwe ya ihe yihe wa khate ya etoto ayunga etane program ange u sa ujala u ina wa ke yihe ku an aka rola ke ku wa yihe ku asin la ka kun ya ke South African ya chon ingqoko wathinqi ithoi ngprengwasi ohm ku ring ngani ke kastikom ya ke ahoste situation yene tuna khakia chuts e ke Johannesburg kuna sike khon ya ke ka e tenderen ya mali chakhau kanke wa 850 million ka mali ke tembisan ya siptali ya ke ngya Jody Hendricks akamke
1: Duku tuku he tesana ting kuin aki iye te jaro kuta kute kui ku karama kute ahinsa na tano pabita dua karan takite suhem asi udoro pa Mount Ekombeki nuwert ane Durban su KwaZulu Natal kuiski aki kang ku ate tan suhem ate ti five kadi anya kaku ate ti Oi ansiuhem di karan si ukulina takno khena te ma organisasi ji takwa karati mutetu he anjam ngi kutiko chaka kai ni am shipita tin khena a hasa kara iete ngotu ma tikwe of hu anka kona am South Africa scheme a khestes 2021 tu ansi di ay Johannesburg di ki ngiti nte ah ya kutakun la bekara kondra ka khae hi am a khona tin 50 million di ya a kara hi kam tem bisa spatrasi di am Judy Hendricks du te bori ste sore magwem
3: 5 jaar nadat Babita Dikoran buite haar huis in Johannesburg doodgeskiet is, is haar naam in 'n gedenkteken by die Sri Mariamman Tempel erfenisterrein in Mount Edgecombe noord van Durban bekendgestel. Die gedenkteken is as Dikoran se tuiskoms beskryf, aangesien sy haar kinderjare daar deurgebring het en in dieselfde historiese 103 jaar oud tempel gebid het, maar daar steeds vrae oor die veiligheid van vletjieblasers en of die baasbreine agter haar moord ooit vasgetrek sal word. KwaZulu-Natal se premier Tami Ntuli sê die moord op Dikoran tydens Vroue Maand was 'n direkte aanval teen vroue in leiersposisies.
4: Her death stands in a long line of attacks on women who gave more to this country than it gave them.
3: Emosies het hooggeloop onder die Dikoran familie. Haar niggie Karishma Rambelli sê hulle wil hê Suid-Afrikaners moet die vrou agter die opskrifte onthou.
5: To many South Africans, she became known as a whistleblower. To us, she was simply family. She was the aunt who celebrated birthdays with us, the aunt whose gentle smile made everyone feel welcome. She didn't believe in being the center of attention. She believed in doing her job well, believed in serving others and doing what was right, even when no one was watching. She believed South Africa could be better. And because she believed that, she chose integrity over silence. She did not do what was right because she expected recognition or sought applause. Integrity over silence. She did not do what was right because she expected recognition or sought applause. She simply fulfilled her duty

0: was that the prices of vegetables and now it's increasing, and also the environment changing, and now the prices are going up for each product, like especially for vegetable, cucumber, and even meat products. And you can teach each other how to plant, grow off the animals, and making your own income from that also.
1: Behalwe die kweekhuis is daar ook 'n hoenderhok op die skoolperseel wat reeds meer as 1000 kuikens geproduseer het. Die doel is om leerlinge aan te moedig om 'n loopbaan in landbou te volg. Die verslag is saamgestel deur Tando Ntunja in Kaapstad en ek is Elsabeth Richard May vir SAK nuus.
2: Jong Divi Chisimo in 'n wagging hom tahana bunga ko ehe chiwisi ke kam kham kakhewa li shit kan yamana chi ke hi ng ke kham sung u silver skirm ya festa cinema kha ke yi kan thau ke bunga sal ke kapun ya gani khunai tu a kham kan ya itane wa ngum ka au ke cinema ya ko kham sung u ka jala ya tane wa chung ge wa khya kalang e ke cineman yang khung owa mana khuka hana khui ke silver skirm ya festa ke woodstock id gita ting achiv sigi tang ta kan kwe ke ok ngawa anamari yansin fan firin tam gita sa aga wisem
3: de dhano kikishang kyare kyare na mbunga kuna aki arahi aniya em Legit kan kamate ni silver skirm fiesta ki de nam asiki anja basko pohe kaushane kwe ki hekuri bunga kona di sala ki kapstatika no kan aki tuwoko akwe kunka kwe no basko pohe ngehe aki silver skirm fies asidiye kunga kwe wokstok ki nu kan Anna Mary Johnson van Firin se te kai kwata nu teko te sure magwim.
4: Yes, the ideas met Silver Skerm was dat ons films terug wil neem na die gemeenskappe toe. Dis waar die stories begin. So dit maak dit net makliker vir mense om deel te neem, eerstens, maar ook om hulle stories te vertel. En as ons kyk na die mense wat op die paneel gaan wees, mense soos Jason en Devin, hulle vertel sulke goeie stories vir die wêreld en hulle kom altyd uit die gemeenskap uit. So ons wil basies net vir mense herinner dat dit hoef nie 'n groot blockbuster te wees wat hulle moet gebruik as ons storie wil vertel nie. Dit kan iets baie eenvoudig wees en iets wat uit die gemeenskap uitkom. En dit is gewoonlik die stories met die meeste hart. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense die kans kry om hulle stories te vertel uit hulle gemeenskappe uit en dat die mense voel dit is eg. Dis 'n eg vertolking van hulle lewe en hoe hulle basies hulle probleme oorkom op 'n daglikse basis. So dis hoekom ons gedink het ons wil dit terugvat na die gemeenskap toe en net 'n paar skills vir hulle gee. Daar's baie mense wat stories het en hulle weet nie hoe om dit te vertel nie, waar om te begin nie. En die werkswinkel is regtig die begin daarvan. Ons praat van konsepsie af tot produksie en dan ook waar kan 'n mens finansiële bystand kry om hierdie soort films te maak. So dit is regtig waar om skills oor te dra en om vir mense te wys dat dit makliker is as wat hulle dink om hulle stories te vertel uit die gemeenskap uit.
5: Wie beoog julle sal die deelnemers van hierdie werkswinkel wees en moet mense vooraf registreer of kan hulle net opdaag?
4: Wat lekker is, ons werk met Sunshine Cinema, hulle het al klaar baie mense wat hulle ken in die gemeenskap, soos theatergroepe, verskillende skole wat hulle ook mee deel. So hulle het vir hulle uitgenooi en dan kan mense ook net op Quicket gaan. Dit is gratis, maar ons kan natuurlik nou nie 500,000 mense daai nie. Ons sal graag wou. Dit is hoekom dit vreeslik belangrik is dat mense op Quicket gaan en dan kaartjies daar boek, maar as kyk na enige iemand wat 'n storie wil vertel. Almal het 'n stem en ons wil almal se stemme hoor.
5: Julle vertoon ook sekere silverskerm rolprente aan gemeenskappe in die Wes-Kaap. Kan jy vir ons vertel waar gaan dit plaasvind en hoe het julle besluit watter van hierdie flieks om te wys?
4: Dit belangrik was in terme van wat se fliek om te wys was dat dit films moet wees wat na die mense dit haar resonate. Die een rede hoekom ons na al wat ek weet gekyk het is omdat dit verwerking is van die boek deur Marita van der Vyver en baie van die skole gebruik dit eintlik as 'n setwerk. So dan is dit iewers 'n storie wat die gemeenskap al klaar ken as ons kyk na die jong mense. So dis hoekom ons al wat ek weet as een van die films gekies het. It's a coming of age drama. Dis oor 'n seun Gabriel, hy's 17 en sy ma gaan dood en hy moet dan leer hoe om te deel met verlies, sy eerste liefde, al daai soort goed en hy doen dit al deur slam poetry. So dit is regtig iets wat ons dink die gemeenskap sal dit authentic vind. Dit gaan die 20 Augustus wees. Dis 6:00 en dis by die Grassy Park Civic Centre. Die ander fliek wat ons na kyk is oor Spinning. Die naam van dit is From Dust We Spin. En dit is ook by die Grassy Park Civic Centre. Dit is die 21ste. En dit kyk na die Cape Flats, die spinning culture en dit volg basies 'n jong dame, maar sy beleef hierdie wêreld vir die eerste keer. So hierdie is 'n film wat kyk na trauma, resilience en ook waar jy hoop kan kry in plekke wat jy nie noodwendig dink daar is hoop nie. Die mense moet asseblief na Kruger toe gaan. Van kaartjies is gratis en is daar beskikbaar.
2: Daai kom dit as a nang mani ho tinje kan e ngal go tike he blewa ko tsamse u nang ke tsa ko tsam kam ke kam
3: de ke ke sa ta ho no guru kam i kam a guru kam jao kan dur kona te te sure mayo.
6: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisige weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens. Ontwrigtende sneeu wat kan lei tot erge verkeersopeenhopings en gemeenskappe kan afsny van die buitewereld, word verwag oor eMalahleni, Sizwe en die Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap. Dieselfde waarskuwing met 'n laer intensiteit word uitgereik vir die Dr. Beyers Nudee en Raymond Mhlaba munisipaliteite in die Oos-Kaap, asook die ooste en suide van die Vrystaat, langs die Lesotho-grens en die weste van KwaZulu-Natal. Swaar reën word vir Mpumalanga voorspel, behalwe vir die verre westelike dele. Sterk wind word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit, die Namakwa distrik, behalwe die noordoostelike dele van die Pofadder munisipaliteit in die Noord-Kaap. Skadelike wind sal navigasie belemmer tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanoggend tot môre middag. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria, 5°C.

0: kawa he aprogram ke ngqoqang a he aqwa ke saya tike he anqa qakula ta atenene saya ke SABC Plus digital platforms kwalukale wula he atu atenene aqwa SABC Plus app o atenene aqwa SABC Plus website yang hewa www.sabcplus.com da yin he git intya moge qinkwe ka nkewa SABC evilungisa qausin SABC evilungisa nqanga aqin nqanga aqwa
1: Moro moro bungai heke kuya I kuma ke koko mangu a tetike wala e mola getang heam ke mprogram he wa yufki ona kamasin hamin e program aya wala ka anta gya kamagi wali ni agang wagi program a chuang kuami Oscar Kabinda. Ntru tan ngai tan program se kwa ngat ngare dins ta hatam kwa loka watuwe kwa 5 minutes ta uku a kaya ora kwa fa kwa loka watuwe. Kage dihar ta kham tan program a chanam ku a kango kai chukola ka asing he ka a khali skola ka kani kona ma kango tan program a chanam or ka a khali ngonom ka kham ke wasit Africa tene ku a kango kaya program a chuan ng ta te kama kango kaya program a chanam ta tene a kango kaya ngai ka e ku a chik de ka tene ta kwa ta kango kaya program a chan de kama kango kano wa mnir a ibram ta kan kwa ta kan hem ke kani dar ka tike he a tu a kham an e ma chi pasi a ong si kham wakil kaya makangu kaya program kaya chuang tayo kaya makangu kaya wa manira Abrams tanzi kaya he juzak kwa nene fitika juzak kwa kwi magwili kwa kwa kaya taha ambunga wusisi hii ika kwa ikuma ke kukuma ngu ati tike wola itang juzak fitika juzak kango ta kango kaya huye medak manira Abrams and bye welcome here by Radio XK FM Meneer Abrams, vandaag gaan ons praat oor kandidaatsbenoemings. So, wie kwalificeer om as een kandidaat genomineer te word?
2: Ja, Oscar, in ons geval, enige persoon die in een bepaalde municipaliteit mag als kandidaat genomineer word in de municipaliteit. So dan als een kandidaat kan hier als een registrerende politieke partij genomineer word, of in ieder geval van de week, zo onafhankelijk dat de kandidaat staat. De vierde kandidaat, die persoon op een partijse kandidaat is weer, slechts geregistreerde politieke kandidaat en ook meer.
1: Oké, en is daar kwalificaties nodig om als kandidaat genomineerd te worden, meneer Abrams?
2: Ja, Oscar Luis, belangrijke vereiste is, dat die persoon Suid-Afrikaanse burger moet wees. Hy moet geregistreer, hy of sy moet geregistreer wees in die betrokke munisipaliteit, of hy of sy moet aan die voorgeskrewe nominasie en aanvaardingsvorms voltooi.
1: Okay, en is daar ouderdomsbeperkings vir kandidaatsbenoemings, meneer Abrams?
2: Ja, die wet vereis dat een persoon ouer as 18 jaar moet wees, maar sodanige persoon kan wel op die ouderdom van 16 jaar registreer, maar eers op die ouderdom van 18 jaar mag hy as 'n kandidaat benoem word.
1: Oké, die persone wat werk by munisipaliteit nie, is hulle geregtig om as kandidaat genomineer te word of nie?
2: Enige municipale persoon mag as kandidaat vir die municipale raad staan onderhewig aan die voorgeskrewe municipale beperking. Dit is nou beperkings wat deur die munisipaliteit self daargestel word.
1: Okay, en wat is die denke wat een municipale persoon lid wat een kandidaat vir municipale verkiesing is, nie behoort te doen nie?
2: Daar is sekere beperkings. Sodanige persoon mag onder andere nie municipale eiendom vir sy of hom veld of gebruik nie. Die geld van of finansiële hulpbronne van die munisipaliteit gebruik nie. So in kort mag hy of sy nie die hulpbronne van die munisipaliteit gebruik nie. Vir sy veld of.
1: Okay. En wat is die verskil tussen PR-kandidaat en wijk raadslede?
2: Die PR-kandidate, ek gaan het vir jou eers die PR noem, en dan die verskil tussen die twee.
1: Mm-hmm.
2: vir 'n PR-kandidaat, 'n PR-kandidaat word deur 'n geregistreerde politieke party op 'n partylys geplaas. Waar in die geval van 'n raadslid, wijkraadslid, word direk in 'n spesifieke wijk verkies. 'n PR-raadslid, daar word vir 'n party gestem, nie direk vir 'n persoon nie. In die geval van 'n wijkraadslid, stem jy vir die kandidaat. In die geval van 'n PR-kandidaat word die setels proporsioneel verteenwoordig en in die geval van 'n wijkskandidaat is dit word die seat in die plaaslike raad deur die persoon wat die meeste stemme gekry het. Met ander woorde, die first past the post, hy kry die seat. En 'n onafhanklike kandidaat kan nie vir 'n PR-setel staan. Ek kan net vir 'n reeks setel staan.
1: OK, so kan meneer Abrams vir ons verduidelik nie. Wat is 'n plaaslike raadslid?
2: As ek dit eenvoudig kan stel, 'n plaaslike raadslid is 'n verkose lid van 'n plaaslike munisipale raad. 'n Sodanige raad bestaan uit wijkraadslede of PR-raadslede.
1: OK, en wat is die rol van die plaaslike raadslid? Meneer Abrams?
2: Ek sou sê plaaslike raadslede moet die inwoners se belange op hulle harte dra en nie die plaaslike inwoners wat hulle verkies het verteenwoordig in raadsvergaderings, komiteevergaderings. Hulle moet toesig hou oor die munisipaliteit se bestuur en die dienslewering daarvan en hulle moet inwoners se probleme en behoeftes onder die aandag van die munisipaliteit bring. So 'n wijkraadslid dit is veral die belangrike rol om 'n skakel tussen die munisipaliteit en die inwoners van die wijk wat hy verteenwoordig optree.
1: OK. En is daar enige geld betaalbaar vir kandidaatbenoemings of nie, meneer Abrams?
2: Ja, Oscar, daar is 'n deposito betaalbaar vir die plaaslike regeringsverkiesing. Ek gaan dit vir jou uiteensit om die plaaslike munisipaliteit te betoos is 'n bedrag van R2,800 betaalbaar, vir die distrikmunisipaliteit R1,800 en in die geval van 'n onafhanklike kandidaat is dit ook 'n bedrag van R1,800.
1: OK, en wanneer vind hierdie kandidaat nominasies plaas, meneer Abrams?
2: Dit is almal weet, Oscar, die minister van Kogte verlede Vrydag, ja, die 7 Augustus die verkiesingsdatum afgekondig. Wat beteken het dat die kandidaatnominasieproses het geopen en sodanige proses sluit die 28ste Augustus weer.
1: OK.
2: So die kandidaatnominasieproses, die tydperk was van die 7de af tot die 28ste Augustus.
1: OK. En wat is die vereistes vir 'n onafhanklike wijkskandidaat, meneer Abrams?
2: 'n Onafhanklike wijkskandidaat moet een in die munisipaliteit waarin hy of sy wil betoos geregistreer wees, deur 'n persoon genomineer word wat ook in daardie munisipaliteit geregistreer is.
1: OK.
2: Voorgeskrewe nominasie vorm indien as ook 'n aanvaardingsvorm en dan baie belangrik die persoon, 'n onafhanklike kandidaat, moet ook 'n lys indien van 50 geregistreerde kiesers vir die wijk wat hy of sy wil betoos en natuurlik moet nou soos ek net o genoem het, die voorgeskrewe deposito van R1,800.
1: OK. En as ek 'n onafhanklike wijkskandidaat wil word, né? Watter proses of hoe moet ek aansoek doen om een van die wijkskandidaat te word?
2: Die persoon moet in die munisipaliteit wat hy of sy wil betoos geregistreer wees. Ek herhaal dit net weer. En dan die persoon moet genomineer word deur 'n persoon wat ook in daai munisipaliteit geregistreer is. Die voorgeskrewe nominasievorm en die voorgeskrewe aanvaardingsvorm van 2 plus die 50 geregistreerde kiesers uit die wijk se handtekeninge en die deposito van R1,800.
1: Meneer Abrams, baie dankie vir u tyd en die inligting wat jy vir ons gedeel het, en ook die luisteraars wat hulle sy radio aangeskakel het op Radio XKA FM. En om af te sluit, is daar enige punte wat ons uitgelaat het, wat meneer Abrams wil graag vir die luisteraars in die Noordkap wil deel?
2: Nie op die oomblik.
1: Dankie meneer Abrams, en lekker dag verder.
2: Dankie.
1: Bye. Ja, maar zeker, ja, meneer Abrams, ik kon hem een programma. Ja, zo'n gozika, waar ik zie, Shine on me forever. Oh, my soul, get some gully. My soul, come on, today.

0: teo kamsta mate mo no tsa ka se fa ifire ka mta ko 13 ga mene teng ke kra go x ka fm siki ta go nte o nyam bori a te mo bori ku se a te tsitse sa te ku ta ka ija ko ku ntse sa te o nyam ka bori te ko mo yama te a ka te si 10 route district municipality te khasu ani se ja mota ku ro tin ku na a ka te si am dundu di kya o kingie him dam Swartberg paski tu se o churang ki klema a veska pesu anisuka kunta ma ina jauka veta ake am dau ma tseska kya miti kwana sniu a kereti a anjano an khana dau ma tsakia o tim ihe khana a ka te kha si ngin tuna ata iye te tama kha darana tenu sinu o a arona kha a sniu a kereti a sin temo ta ten khuina ina kausanta tanya cross te bore a khagwe
1: ulo pefi ke 14 minute ke xkfm ta mole ke tham yam ke tsukum me he abur ko bi ki kumisala si ten drute ke district municipality to kai ko han sigati sai ha topolang he wa Swartberg ke kawa khale kwa ang hitu ma o churan ki veska putga ni khuna ik atwa gi ka uzala uyam ka uwa tapulang ka sigi ama ki tham kang hi ki tama khula hi ngwa ki tapalu ki akong si kang hi mhoi kang ta sigi auk uite ki chitkhoi gi ngay hong ka kya chika ang hi I khale ka ang hi zilo ang gi ku ki tam ka kwa ka chika gi ki uka kwe yi di ku ki ka ika uka usin yam tanya krauza ahanam ki
2: Die pieke van die Swartberg is met 'n sneeukombers oordek. Die Swartbergpas is vir verkeer gesluit, met owerhede wat waarsku teen 'n dik laag ys op die pad en sterk wind, wat die toestande uiters gevaarlik maak. Maar besoekers was steeds gretig om die sneeu te ervaar. Quintus Deacon van Mosselbaai en sy gesin het al 3 die oggend die pad aangedurf om die sneeu te kan beleef.
3: So ons het gister gehoor dat die sneeu kom is op pad en ons is baie opgewonde, maar ons sou te laat gewees het. Want mens moet dan hier kom as dit lig is. So vanoggend het ons 4 uur opgestaan, moeilik met die kinders, maar ons was baie passievol om hier te kom om die sneeu te sien en ons het glad nie spyt nie. Deurgery, bietjie geëet, net om almal se gemoedere reg te kry en hier sneeu dit nou en dit is 'n ondervinding wat ek vir niks sal ruil nie. Ek sal weer vroeg opstaan.
2: Shane Green van George het ook dieselfde idee gehad saam met sy gesin.
4: Well, we set out, we left the house at 5 o'clock and drove right through. Didn't look like there was much snow and eventually we got to the top.
2: Maar hoewel die sneeuw een groot trekpleister vir besoekers is, is die toestande op die pas alles behalwe ideaal. Een plaaslike sake eienaar Kobus laten gaan, sê een balans moet gevind word, sodat mense steeds die sneeuw kan geniet, maar ook om hulle veilig te hou.
5: Ja kyk, ek my restaurant, omdat hy daaronder sit, sien ek elke dag wat gebeur. So die PA doen die regte ding om 'n kluisbord op te sit, maar ek dink, sover het toerisme aanbetref, dink ek moet hy ou verder as dit kyk en kom kyk tot waar is dit veilig en dan net 'n sekere getal karre deur te laat waar dit 'n veilige omdraaipunt is en sê vir die mense dis tot ver jy kan gaan en dan sit veilig vir die mense en hulle beskadig nie die pas nie en jy ontneem die hierdie wonderlike ervaring van klein kindertjies en mense wat dit baie graag wil sien nie. Het is soos in Fairyland om die boot te staan, evenal is ek al een stok ou man al.
2: Die woordvoerder vir die tuinroete distriksmunisipaliteit Herman Pieters sê die pas bly tot verdere kennisgewing gesluit.
6: Alhoewel noodsaaklike herstel en instandhoudingswerk aan die pas steeds voortduur, is die huidige sluiting noodsaaklik om die veiligheid van alle padgebruikers te beskerm. Ons versoek inwoners en besoekers dringend om nie na die Swartbergpas of die omliggende gebied te reis nie, selfs nie om die sneeu te besigtig nie. Die pad is glad en toestande kan vinnig verander.
2: Motoriste word versoek om die sluitings te respekteer en van alternatiewe roetes gebruik te maak. Ek is Tanya Krause op die Swartbergpas naby Oudtshoorn in die Wes-Kaap.
7: Goeiemôre, ek is Annelien Moses met die reisigers weervoorspelling soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ontwrigtende sneeu wat kan lei tot erge verkeersopeenhopings en gemeenskappe kan afsny van die buitewereld, word verwag oor eMalahleni, Sizwe en die Matatiel munisipaliteite in die Oos-Kaap. Dieselfde waarskuwing met 'n laer intensiteit word uitgereik vir die Dr. Beyers Nudee en Raymond Mhlaba munisipaliteite in die Oos-Kaap, asook die ooste en suide van die Vrystaat, langs die Lesotho grens en die weste van KwaZulu-Natal. Swaar reën word vir Mpumalanga voorspel, behalwe vir die verre westelike dele. Sterk wind word verwag oor die noordelike dele van die Weskus distrik en die Witzenberg munisipaliteit, die Namakwa distrik, behalwe die noordoostelike dele van die Pofadder munisipaliteit in die Noord-Kaap. Skadelike wind sal navigasie belemmer tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas vanaf vanoggend tot môre middag. En nou vir die minimum en maksimum temperature. Pretoria 5-8. Johannesburg 1-4. Vereniging 4-6. Mbombela 9-12. Polokwane 5-17. Mahikeng 4-14. Vryburg 3-16. Bloemfontein 2-13. Kimberley 3-15. Appington 4-19. Kaapstad 11-20. George 8-16. Abega 11-15. Kugompo Stad 12-14. Durban 13-17. Richards Bay 12-16. En laastens Pietermaritzburg met 5-10. Vir meer besonderhede besoek gerus die weerdienste webwerf by weathersa.co.za of volg hulle op sosiale media.
0: Burgerregte organisasie die Auna AfriForum na gaan nou aan hier aan. Goeie ding, privaat vervolgens eenheid die kon ook gee aan het daar kwart ding hè. Gaan het die kat ding nasionale vervolging gesag kon na EFF at the Com Julius Malema ango gaan het zire kukwana ka go amkwa ke ja to kung kata ama si kum a kek amoko nta hate kuk uye hi klo karakote kwe. Malema ngema bure kwa to kwanu uska pukatim sure om yako Petersen a ama am anta hakto karako nga hisi ima koma kaha kuri kundi kung kuri dakwa kwa a ima mboronga a ho orhita am a to karahin Petersen suesa natangi to kakwe ham a hong karahiritang
1: Burgerregte AfriForum Group in ehon ke e privati ke ka kham yeneting enge je kham khwe o ke ka ngi kama ti khoi he kwa a khali la ka ho ngi ngole ngi he ke kwa a kham yi a te ka sona ngi la so pangula ngoi ke EFF ke ngong ha Julius Malema ke kastiku ge ka hana ki la ya ang ya o crimin injury ya ki ka wa ke ya wa ti khoi ang hin la so kon sona tan ngi ge a pangula ngwa ki yam ka wakang hi malima us kapu ki ka school of ha yaku Petersen ahm ya ge ki okoite ki chi khaya ta la ya ha o ge ngwa kang ki ka wa ki chi khaya hi sakwa gya khawan e he ka kha ta wa du Petersen ahm ge ki okui ki chi si se ka yang ka ge ki khon ko he ki kang ta ki khali ko yam
8: Die valse beweringe het nie net my benadeel nie, maar ook geweldige pyn vir my familie en vriende veroorsaak. Ek vertrou dat hierdie proses my naam en ere sal herstel en dat dit sal verseker dat diegene wat ander valslik van afskuwelike misdade beskuldig sonder om die gevolge van hulle stellings in ag te neem, aanspreeklik gehou sal word. Ek hoop die howe stuur 'n sterk boodskap uit dat daar gevolge is as mense sulke vals, roekelose en skadelike beweringe maak. Ek het bewus geword van baie ander wat soortgelyke pyn ervaar het en steeds daagliks ervaar as gevolg van die ondeurdagte gedrag van sogenaamde leiers. My hoop is dat hierdie saak gewone mense teen politisie en mense in posisies van mag sal beskerm en dat sulke leiers dan ook aanspreeklik gehou sal word.
0: Khongkhong ding ang deko match and match kona khana ane aka tkwano ncam khante hinyeti he omba para tswara go tawo ka ya ye ding kona khana di ngo ka kyare tkwe a go si kwana ka mo tkwano jao a tsa ka kauna kaungo kakwara ko ya kon kwena ke kwena te ko kharanji awuti atam machin machi he nyama ko tuitu he avasiti cam derta unisika aki muteto jawode ana kwanye kwe a ta khono directire ha pinnacle de kiti administrator a Chris Marius sweet kwa khano aki di muteto kwanaji nata muwe no kwanka kujitama te hisan ajawo akhate khweki amuteto simiete acha oroko tshuo kata tsamsika ngiki kai kujite ko kumotiji maresim atsamsika derta yuni a tuote kwa te ko swere ko akarati si tun kwen a muite kwa no nimuteto si amiti he te ko muto akota ti tahono teko andi bismisi minga o ateko tana teko ata tinta.
1: Drek grupu ingha mats and mats kikawi ki I giga tisatuka ngha uwanti kwai ni kula papelo mu e kamanga mngi hiti gigya kwa ngi I gaya ngulinga ng atika ngihite ni gya kali u vikwa maka ngu I ngi ti khoyeng ki tamar gam na ti gai khama kwa I ki ngi ki avi kwa ma ta anji ka ngi matin mat ki I tu tu yang ngi ge ki derti derta ki yunim ka ka ti ka ngi ti khoyeng ngi he amana ka ki pi kwa ma gani khuna hinga gi director ngi ngi o pinnacle administrators gani khuna kris mare ge ge ko ite ki lisi ko gani khune ngi ki ka ha wa vi kwa ma ka o I hegya hana vi kwa magi tukun ki tamar gam gen ki tig da kwa ng ki I ngu kawa mali atia ka ng hi kwa gya li siko kya chwa ng kanini ka ng khali ki gi kwa ng hi mare ng wa derta ki yini ya vi kwa ma hana ka hong grupu hong hama I hegi o hegi mgoso ki kalugalo hong igi uwa ka kwa u igi hong tia hong
9: Sedert ons laas gepraat het, was die verstandhouding dat die regering gaan toeslaan op die onwettige immigrante, dat ons het spesifiek en pertinent geverwys na die immigrante wat nie wettiglik in die land was of wat nie wettiglik die reg het om te werk in die werksplek nie. Nou sedertdien het dit vir ons baie duidelik geword, ons het etlike oproepe ontvang en gesien op sosiale media platforms, dat hierdie sogenaamde, wat ek wil verwys na, as pop-up groepe, hulle is nie geassosieer of geaffilieer nie, hulle is nie geregistreer nie, dan by 'n werksplek opdaag en daarop aandring om uit te vind hoeveel buitelanders het sy dit wettiglik gedokumenteer is, al dan nie, daar werk en dan daarop aandring en soms met geweld om hierdie mense van die perseel te verwyder en hulle te vervang met Suid-Afrikaanse burgers. Dit het self so ver gegaan dat ek het ervaar in sommige gevalle waar die SAPS hierdie mense dan of gaan ondersteun of gaan bystaan en ek sou met regverdigheid wil aanneem om te verhoed dat daar geweld plaasvind alhoewel ek dit nie kon bevestig nie. So hierdie het 'n duidelike tendens geword daar buitekant. In sommige gevalle het maatskappye self so ver gegaan om te besluit hulle gaan liewer stadig deure toemaak voor hulle betrokke raak in hierdie dispute en dit begin 'n ernstige probleem word spesifiek in aggenome met ons ekonomie in Suid-Afrika.
10: Marie brei nou uit oor die magte en regte van werkgewers in die proses.
9: As 'n werkgewer van watter aard ook al genader word deur 'n persoon wat homself nie kan identifiseer as 'n werknemer van een of ander staatsinstansie, het sy dit die departement van arbeid, immigrasie, SAP, Metro, polisie is nie. Het daai werkgewer die reg om toegang te weier vir enige ander persoon wat homself voorgee of wat aan 'n politieke party behoort, 'n ongeaffilieerde party, 'n ongeaffilieerde besigheid, 'n ongeregistreerde besigheid, daai persoon of persone het geen reg om homself te forceer om op die werkgewer se perseel, se plaas, se eiendom te kom nie. Ongeag of die SAP betrokke is al dan nie. Daardie inspeksies word uitsluitlik gedoen deur die departement van arbeid of immigrasie of in samewerking met die SAPS. Daar is geen ander persone of persone, ek wil dit weer eens een maak, wat die reg het om daai werkgewer se plaas of besigheid of perseel te betree en daarop aan te dring om uit te vind wie werk daar of wie werk nie daar nie.
10: Maar hy voeg egter by dat dit is noodsaaklik vir werkgewers om te verseker dat hul werknemers wettig in Suid-Afrika is en die nodige dokumentasie het.
9: Hierdie persone wat op sy perseel is of wat in sy diens is, moet 'n wettige immigrant wees. In ander woorde, sy paspoort moet 'n wettige besoekersstempel in hê. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, as hulle nie van Pinnacle gebruik maak nie, moet hulle onthou dat daardie persoon moet 'n wettige werkspermit hê. Daardie werkspermitte, as die werkgewer dit self hanteer, moet deur die werkgewer by die daardie departement van binnelandse sake self aangevra word of self aansoek gedoen word voor. En slegs op voorwaarde dat hulle beide van die dokumente in hulle besit het, sal daai buitelander dan wettiglik op sy perseel wees of in sy indiens wees. Sonder dit kan dit nie gebeur nie.
10: En dit was dan Chris Marie, 'n kenner in arbeidswet, as ook direkteur by Pinnacle Administrators, Jody Hendricks vir SAIK News.
11: SABC ngumke podcast tru women ngato ONA year o he asanga enebake akaqhisim xka fm ke vike ye chon asa morsani ke yi etike boriku tajike naveke ye chon atani asa kawisi ke moriki kayen kalukule ko anghi agia asa thung ke SABC ngumke podcast sabcnews.com akon ya ke kandatam
12: SABC tru borihe podcast Swegwe, Tei Sanete, Borigi An, Kien Kao, Kum Kuiji, No Tia, Swe Hojim. Vieke Oki Tete, Morsani Heem, O Boriku, Tahono Vieke Heri Oki, Wunzen, Keheki Hahaki Tete, Ha O Bori Hee, Truoki, SABC.com, Haan, Kehetam Sure Magwin.

0: daily basis when we onboarded the 13,800 files from the Department of Justice. That constitutes 129 million rand of arrear maintenance. And that's only touching the tip of the iceberg. A lot of courts are still working with files, in other words, paper-based. They don't use technology, so they don't participate in technology, and they're not assisting the public. This project is also economic abuse, and it's part of gender-based violence. If you don't pay your maintenance, it's a child that you abuse.
1: Die projek het intussen tot stilstand gekom. Die nie-regeringsorganisasie sê die departement beantwoord nie hulle navrae nie. 'N woordvoerder van die Departement van Justisie, Palesa Ramitla, verduidelik.
2: Through the maintenance online listing of defaulters, otherwise known as mold, we are developing systems and processes that are needed to enable the lawful and secure sharing of information on maintenance defaulters with the credit industry. This will assist courts to process and submit information more efficiently while strengthening the enforcement of maintenance orders and improving compliance.
1: Die departement het beloof om 'n verklaring uit te reik oor die wanbetalings van kinderonderhoud wat deur middel van hofbevele ingevorder word. Dit terwyl duisende vroue landwyd die finansiële las dra om hulle kinders alleen groot te maak. Die verslag is saamgestel deur Refilwe Mekwa en ek is Annelien Moses vir SAK nuus.
3: Tamsi tamasi ekto khan kwata khan te teke saswe te story e me te he si kwe nao di tango ji khana kyare ka ko mpunga ndika nao kaha si kasa anyam sana tokata. Ngaki Lizette Kain ahe ata in karaswe te khesu kame ngtame khe silver skirm ta kite ngo di festa e khan hiye ko kouka kwe gyo ji kouka e tiji ante ko kurye ki mbunga na ankana ko tinga o jiki kwe sala ki khamien ya sala jiki a kapsta disu o mkunda ki tina ki kain ahe te ko ngwarata e ko mungo kwe a gyo ji kouka yu kuwa tika ji no khake he kain ahe a gyo ji kouka yu koji a hiye ko he no khe he a kasan tam ji kwe nkaya ko te kong kako ji ki khe he tiye a silver skere msu o di festa ngwa te hisanta tiye woodstock ki kwe ki khana awasi te ki khe te ko kain swere ti ana Mary Jansen van Firen seta tako ankara tina tako jihan reta.
4: Story nga diwi wa bunga hang yi ehe yi hagi ki kama ta kaba opwe kanyi ki kama Lizette Kan ki Silver Skerum Festa yang hikwa gi ki tine magi ka tao kan hika na kaw chan bunga ki isal ki kapsta tiki ka gani kuna singi kwa uham kan yang he kwa asang hunti wisi si tuitru gi kan hao ki tine magi ka gravala o hingwa gi yang tene a okwik o yang he ati wisi si ki tine magi ka ngumaka ang ki ka verks vengkala he a ua tine ma skerum festa ki kawam ki uch tuk gani kuna ya gani kuna ka ang he kan gi ang kwa ka kakia ati wisi si ka ang ki kwa kwa ngi kukukuma he Anna Marie Jansen van Firen
5: Yes, the ideas met Silver Skerm was dat ons films terug wil neem na die gemeenskappe toe. Dis waar die stories begin. So, dit maak dit net makliker vir mense om deel te neem, eerstens, maar ook om hulle stories te vertel. En as ons kyk na die mense wat op die paneel gaan wees, mense soos Jason en Devin, hulle vertel sulke goeie stories vir die wêreld en hulle kom altyd uit die gemeenskap uit. So ons wil basies net vir mense herinner dat dit hoef nie 'n groot blockbuster te wees wat hulle moet gebruik as ons storie wil vertel nie. Dit kan iets baie eenvoudig wees en iets wat uit die gemeenskap uitkom. En dit is gewoonlik die stories met die meeste hart. En dis hoekom dit so belangrik is dat mense die kans kry om hulle stories te vertel uit hulle gemeenskappe uit en dat die mense voel dit is eg. Dis 'n eg vertolking van hulle lewe en hoe hulle basies hulle probleme oorkom op 'n daglikse basis. So dis hoekom ons gedink het ons wil dit terugvat na die gemeenskap toe en net 'n paar skills vir hulle gee. Daar's baie mense wat stories het en hulle weet nie hoe om dit te vertel nie, waar om te begin nie. En die werkswinkel is regtig die begin daarvan. Ons praat van konsepsie af tot produksie en dan ook waar kan 'n mens finansiële bystand kry om hierdie soort films te maak. So dit is regtig waar om skills oor te dra en om vir mense te wys dat dit makliker is as wat hulle dink om hulle stories te vertel uit die gemeenskap uit.
6: Wie beoog julle sal die deelnemers van hierdie werkswinkel wees en moet mense vooraf registreer of kan hulle net opdaag?
5: Wat lekker is, ons werk met Sunshine Cinema, hulle het al klaar baie mense wat hulle ken in die gemeenskap, soos theatergroepe, verskillende skole wat hulle ook mee deel. So hulle het vir hulle uitgenooi en dan kan mense ook net op Quickit gaan. Dit is gratis, maar ons kan natuurlik nou nie 500,000 mense daar hê nie. Ons sal graag wou. Dit is so kom dit vreeslik belangrik is dat mense op Quickit gaan en dan kaartjies daar boek, maar kyk na enige iemand wat 'n storie wil vertel. Almal het 'n stem en ons wil almal se stemme hoor.
6: Julle vertoon ook sekere silverskerm rolprente aan gemeenskappe in die Wes-Kaap. Kan jy vir ons vertel waar gaan dit plaasvind en hoe het julle besluit watter van hierdie flieks om te wys?
5: Wat belangrik was in terme van wat se flieks om te wys was dat dit films moet wees wat na die mense bevaar resoneer. Die een rede hoekom ons na al wat ek weet gekyk het is omdat dit verwerking is van die boek deur Marita van der Vyver en baie van die skole gebruik dit eintlik as 'n setwoord. So dan is dit iewers 'n storie wat die gemeenskap al klaar ken as ons kyk na die jong mense. So dis hoekom ons al wat ek weet as een van die films gekies het. It's a coming of age drama. Dis oor 'n seun Gabriel, hy's 17 en sy ma gaan dood en hy moet dan leer om te deel met verlies, sy eerste liefde, al daai soort goed en hy doen dit al deur slam poetry. So dit is regtig iets wat ons dink die gemeenskap sal dit autentiek vind. Dit gaan die 20 Augustus wees. Dis 6 uur en dis by die Grassy Park Civic Center. Die ander fliek wat ons na kyk is oor spinning. Die naam van dit is From Dust We Spin en dit is ook by die Grassy Park Civic Center. Dit is die 21

0: bambamba platform ten ke radio xk fm ke radio je ke rota ke ke ten ke kwena tsa xk fm radio station nwe nya ke he na ke he ku di kwena no khuna ata bore ka o tlwe khande damo ka khu da makan ko da makan ta nda ta ke kwa da mje ta makan te kwa da mje wo kha swedge no do be da mje ka ta mate wo kha swedge e ga tsama platform ke ya kwa ti ha he ndo te kwa matla kwa ke tsa ko zwi tsama ga nda i ka rata ku ngo da ta no to mbamba trana khuje nga ka o tsuru rona o tswe o ro platform ten bungana go ma tsora khuje go bungana go ko ma ko ana ko teta ndo wena ko hatu kera ti piro piox musabanga nka ka tsamtsa go gata go tla kusha go ana go na tat of ana go go tat yo te aswara mate ko msa nde khuje gana ha tswa go dire ta go tsamsiki ndo te qeqe a go di qeqe bele ga platform ten ke bora account di te ko yenu bora account a ya kwa tinga bora go di tlae ko a tona tlase ne go yena tlae te a spanish a te ma go tlae kwe kwa a ke di tsamse ke nne a wa ya kwa ti football faith future the creation te football ambassador nne a kwe kwa a nti ya nga tsike jaro go yena go tlae go yena bora tlae o kwa a no kwa spanish a go tsonya ka tam ke di tsamse ke nne e ga tsama platform ten ke te kwa tinu a kwa platform ten ke ya kwa tin ya tlae te bora tlae kwe kwa a nne tlae kwe ku go faith e sa se ke a o kara a tlae go sekitinga gert skumbi nema nqa ka platform den bungan ta jalo tlae qoyim le nqema te qala go komte ya masore mako makanqe tlae go qala ta hengse ka ya hwata platform ten ki bora tlae go tlae tlae tereta go han o tswa tswa ana tswana a bora go kae tsa tlae ta na tona tlae go yo ndo te kom gert skumbi te asore mate e a bora tlae go se ana se ja.
1: Baie dankie vir die geleentheid. Ek het nog altyd die behoefte dat daar gekyk moet word na die jeug van Platfontein. Het nooit die antwoord gehad nie. Maar een oggend het ek op RSG geluister na die program Binnekamer. En toe het Ben Maree, hy is 'n dominee, dominee Ben Maree daar gepraat. En daar het hy Ambassador Sokker bekendgestel en oor die projek gepraat. En dit het vir my onmiddellik aan die mense op Platfontein laat dink. En ek het toe gery van Mosselbaai af, Kaap toe, en ek het met Dominee Ben gaan praat, en hy het belang gestel om onmiddellike hulp te kom leen hier in Platfontein.
0: No, ma skumbi, bora so tlae ko go ya a, komo ko ya kra hema Platfontein ki, bora go ko tinga ga, no bora henga, tamagano tseo di tlae ko go tlo, be tsiam kara na ta, e jango tlae ko kwene ta, tswana tama ko tseo eno, nungo bora go ke se ko ndo ta, venu a bora di tike ata, di tlae ko ya a so ko ya kra tema Platfontein siki. Maskumbi kwa ite tsamskano a klase na ima si wu khun ima yakada kwe bore a kore tsamsikim. Nata ima a platform ten kwena kia wana here venu platform ten ki bora ngam kwaonji tinji na bora ngam kwe kwa bore ima yakano. Ngamo kia wana here here kwere na here a kwe miyeswenu ati kwa kama wu khwati kama kam kate ngo munga na platform ke tina de bora ngam tamaka kaya kwe kwa ngu tuye klase na wu tako waka kwa onge uto anangye una om chika kara kaya ite tsamsikim.
1: That was for my die lekkerte van die ding. Om te sien die entoesiasme wat die manne het op die grond. Hulle smag daarna om erkenning te kry en iemand wat hulle kom help en hulle raak sien dat hulle ook die geleentheid kan kry om dalk beter te presteer en ook in die groter gemeenskap van Kimberley betrokke te kan raak in sokker. Ja, die manne was opgewonde geweest.
0: Ama Gert Skumbi gam anete aswere manwe gam anwe gam akase go kokomoko gam kae ko platform 10 ki yakareta kona ngiye tsamse ke gam platform 10 tsara ka tsamse ke gam ana ko teta platform 10 kona ngi go jenye ko tama dango go tlwe ke ja ko ka di a ngi kona jika go tlo gam kinga a tsarona kana go gara na ko mongena nta i kra tsawo go leta gam o ana go ja o tswatlo kwen a ke tsamse ke ngi ma Ben Mare ngi programs ke o ma football ambassador Skweski no am ta teng tsame ka kwa komse nde go jam im ben te aswere ma go re tan ngum ben ke te kom ta go nte a go ende go ji e ja ha re tan go nang go o kra go eta hama gama ngum pa go skita ma ha ga nga a ja bora go tui ka senve ta ma no bora go no kene go eta go ka kwa tsa e tloina ga ba dumeni ta ma go ja gama hinye tloi go na gama mo sa ke a de ke ha ka mo kwen tsa e ta tiski kene go ihe na wo kri go tsa kuno ma no ke ka da kuno go na ha wo kri go tswa ka wo kri senta ting yise a bora go se o e kinge go tse go tama ga no kene mtswenso o wa ga dino ke ja kuno ga kwana se ke gana program ga na wa tama tie go e gwa Football Faith Future tel.
2: Ja, wel, eerstens net, wat 'n voorreg is dit om hier by julle te wees. Dis 'n geleentheid wat ons oordroom, want Ambassadors Football is 'n sokkerbediening wat wêreldwyd werk in 34 lande. En ons fokus is om sokker te gebruik as 'n voertuig om hoop te bring en om transformasie te bring in gemeenskappe. En elke gemeenskap in die wêreld het hoop en transformasie nodig. En so kom ons dan vandag hier in Platfontein aan om hierdie week saam met hierdie coaches te werk. En ons groot doel vir hierdie week is dat ons manne en later hopelik ook vroue kan oprig as africhters wat verstaan dat die africhting van sokker alleen gaan nie 'n lewensverskil maak in die lewe van spelers nie. Ja, ek kan miskien 'n werk kry as 'n speler later, maar die groot ding wat ons wil doen is ons wil hê die coaches moet verstaan, dit gaan nie oor die africhting van sokker nie, maar dit gaan oor die geleentheid wat sokker bied om lewe af te rig, want dis wat ons almal nodig het. Ons almal het persone nodig wat vir ons regtig omgee en wat met ons werk op spasies waar ons graag wil wees, want dis die wonderlike ding van sokker. As jy 'n bal op die grond neersit en spelers daag op, dan wil hulle daar wees. Jy weet, 'n onderwyser in die skool het nie daai voorreg nie. Iemand in die, wat in die kerk is, die nie daai voorreg nie. So, ons droom is om sokkercoaches op te rig wat meer as net sokker gaan afrig, maar wat lewe gaan afrig. Ons tagline wat ons gebruik is Football Faith Future. En ons wil graag sien dat al drie van daai elemente uitgeleef word deur sokker africhters op die veld.
0: No marem sweet kwano. Boras o tsai ku he a. Ambassadors of football that made the kwano na ti tsai te kwa. Tsai ku khulina khono ku don e siki 5 tsai ngi e khono. A ka wo go tloka pepa ha. Si ha kwano di tsase ne tia o rutin ta ku ha kwa kwa o rutin a ke ka he tsedi a. Ta ku a kwa si ngo kere sine go tloka sa ha kwa tsie ha kwa bora kwano ken a. E to tsia go se ke kwa tino ti de a nga ha ti si se o kwano ku ya tsara ha.
2: So ja, ons praat van dat hierdie die begin van 'n reis is wat ons graag saam met die coaches wil doen. So aan die einde van hierdie 5 dae gaan elke coach 'n sertifikaat kry van Ambassadors af wat sertifiseer dat hulle die tyd afgestaan het om hier te wees en dat hulle gekwalifiseer is as 'n Ambassadors voetbal sokker africhter. Maar hierdie is maar net die begin van die reis. Ons wil baie graag verder reis met die mense van Platfontein en met die gemeenskap van Platfontein om weer terug te kom en verder op te rig, want geen mens word verander in 5 dae dat jy nou ewe skielik al die kennis het wat jy nodig het om te doen. So ons wil graag sien hoe ons deurlopend kontak bou met julle op die grond hier in Platfontein en ook hoe ons in die toekoms kan terugkom en verdere van hierdie kan aanbied sodat ons dieper kan gaan, want dis ons droom. As ons diep in die lewe van die coach kan investeer, dan weet ons dat daai coach gaan diep in die lewe van die spelers kan investeer. En dit vat tyd. Mense het tyd nodig om verandering te bring.
0: So ek het twee jamme baie tamakam jamme gatie ek hoe hier kwena ta kon agwan dit jou kat en aan na ta. Maar kom sê dit ho gaan net ek sê Spanish ki kwada ko ya tin te ma kwa pa am. Yo ka tla o tsati ve tamakana ke tsam tsa te o tin ta o tsati tsa. Ke asore mante ko mo gwe na ta ga kwa tsa na nyamo ga ta hanu na ta kwa ka o tsama tsinye tri. Ntse ke di tsa na ke te am. Ndo tsama te kha jo akwe tsa anga sena go tia swera ma gatsa o abasiena gatsa o ye ma ditsamse ya Spanish na ta ka Spanish go tla abasie go tareta ka sansta ke ja kong sha go tia swera ma gatsa o abasiena gatsa o ye ma ditsamse ya Spanish na ta ka Spanish go tla abasie go tareta ka sansta ke ja kong sha.

Rook is 'n muur. Bestuurders, daardie rook voor jou is nie net 'n rookskerm nie. Dit is 'n muur, dik, verblindend en dodelik. Moet nooit in die rook van 'n veldbrand ry wat oor die hoofweg strek nie. Jy sal nie stilstaande voertuie sien voordat dit te laat is nie. Trek van die pad af. Skakel jou waarskuwingsligte aan. Wag totdat dit opklaar. Een besluit kan lewens red, insluitende joune. Sien en word gesien hierdie winter. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Nasionale Departement van Vervoer.

tree. Oh,

Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassa.gov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.

0: revival season. What you know? It's like Pope.
1: Goeiedag aan al die XKFM luisteraars. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekuriteit, SASSA, wil die publiek waarsku teen 'n valse kennisgewing wat tans op sosiale media versprei word. Die kennisgewing beweer valslik dat begunstigdes wat op dobbelplatforms geregistreer of dit gebruik, se SRD 370 of kindertoelaag gekanselleer sal word. Hierdie beweringe is vals. SASSA het geen sodanige kennisgewing uitgereik nie. Begunstigdes word dringend versoek om hul nie deur hierdie waninligting te laat mislei nie. Voordat u enige inligting oor maatskaplike toelaas deel, verifieer dit altyd deur SASSA se amptelike kommunikasiekanale. Vir akkurate en betroubare opdaterings, besoek www.sassagov.za of skakel ons tolvrye nommer by 0800 60 10 11. Beskerm jouself teen waninligting en maak slegs staat op amptelike SASSA kommunikasie. Baie dankie.
2: Alright, this is time for us to show how to dance, kwasa kwasa, yes, yes. I say all the people must be ready for this one, yes.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1:00 is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4:00 tot 5:00 is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5:00 begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 5:25. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5:05. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp kanaal.
1: Welkom by Wie is ek, my naam is Lise Swart en vandag gaan ons gesels oor emosionele leegheid en oor emosionele trauma. Eerst aan die woord is kliniese sielkundige van Somerset West, Gerda Kriel. Gerda, vandag se vraag is, hoe bou 'n mens weer energie na emosionele uitputting? Nou wil ek onmiddellik, jy moet net vir ons identifiseer, wat tel is emosionele uitputting?
2: Die emosionele uitputting vind enige tyd plaas wanneer jy deur 'n stresvolle tydperk gegaan het. En dit kan 'n fisiologiese stresvolle tydperk of 'n psigiese stresvolle tydperk wees, waar jou emosies amper afgestomp, afgeplak word. En jy aanvanklik tog groot emosies gevoel het, maar na by die plek is waar jy amper anedonie beleef, jy voel nie vreugde nie, jy voel niks meer nie, jy voel apaties in die lewe. So dit is 'n tipe van 'n uitbranding, wat nou 'n tydperk kan intense stres kan gebeur. En dit is ongelooflik belangrik dat die mens kyk na die 3 verskillende faktore, of 4 verskillende faktore eintlik, wat jy dan kan kyk om dit aan te spreek en om dit weer op te bou, sodat jy weer by 'n punt kan kom. Waar jy toepaslike emosies beleef. Ek sê altyd, ons moet nie denk die punt is om nie emosies te beleef nie, of om net aangename emosies te beleef nie. Die punt van emosionele gesondheid is om toepaslike emosies te beleef, vir wat ook al oor ons gesê.
1: Ek denk baie keer mense dat angstig, omdat hulle voel, ek is nie seker wat is 'n toepaslike emosie vir 'n sekere situasie nie, nou gaan ek verkeerd reageer en dan beteken dit daar is iets verkeerd met my. Dit is die trappies van vergelyking.
2: Lise, dit is wanneer jy wil sê, emosie gevoel wat nie toepaslik is vir die oomblik nie. Bijvoorbeeld, kom ons sê, jy het fantastiese wonderlike nuus by die werk gekry, jy gaan 'n promosie kry en bevorder word tot hierdie stintenuwe rol waaroor jy nog altyd het, en jy voel 'n ontsettende hoofvlak van angstigheid daaroor. Nou, 'n mate van angstigheid sal okay wees, maar as jy gewoon die vreugde voel en jy voel net angs, dan is dit nie 'n toepaslike emosionele reaksie nie. Of jou maat profiel om te trouw. En in plaas van om bly te voel, voel jy niks. Weet, so ek denk, baie mense voel misplaaste emosies, ontoepaslike emosies. Maar daar is tye wanneer dit heeltemal 100% toepaslik is om ongemaklike emosies te voel. Nie so as jy iemand aan die dood afstaan en jy is hartseer. Dis 'n toepaslike emosie. As jy deur 'n afbreek gaan, en jy voel vernederd, en jy voel skaam, en jy voel hartseer, en kwaad, dis 'n toepaslike emosie. Jy weet, maar as jy bijvoorbeeld in die ry van motors sit, wat nou moet afdraai by die winkelsentrum, en die persoon voor jou ry 'n bietjie stadig, en jy klim uit met jou bofbal kolf, en jy slaan sy kar uitstekend uit frustrasie en woede uit, dit is 'n ontoepaslike emosie vir die context. Dis 'n te groot emosie vir die klein frustratie. So, toepaslike emosies sê, daar is 'n ruimte vir elke emosie om gevoel te word. Emosies is net emosies, maar pas dit by die context van wat jy nou wil doen. En dit gaan so dat jy nie te negatieve emosies beleef wanneer dit 'n klein dingetjie is nie, maar ook dat jy die toepaslike vreugde en blydskap en hoop ook kan voel wanneer dit voor jou deur moet kom.
1: Energie is 'n baie, baie belangrike woord wanneer dit kom by ons fisieke en emosionele wese en wel en nie wel stand nie. So, hoe sal mens dan nou weer energie terugkry? Want dit sal jou energie heeltemal uitput.
2: So, die eerste plek waar ek altyd vir my kliënte wat met emosionele uitputting by my kom, is om hulle na 'n huisdokter te verwys vir 'n volledige paneel bloedtoetse. Want tye van hoë stres put ook sekere van ons vitamines en minerale in ons liggaam uit. Ons liggaam gebruik dit en paar meer dorf. Nou, vitamine herstel vinnig. Bijvoorbeeld jou B-vitamines, as jy genoeg daarvan inkry, dit herstel verskriklik vinnig. Maar anders, wat langer. Ons weet dat tydperke van spanning ook meer ysterreserwes kan uitput. En as jou ysterreserwes uitgeput is, het jou liggaam fisies nie die vermoë om genoeg hemoglobien te vervaardig om die suurstof reg in jou liggaam te vervoer nie. So jy voel moe. Dit is moeite om by staltrappe op te klim. Dit is vir jou moeilik om van punt A na punt B te loop. Ons weet ook dat langtermijn stress kan ook leid daartoe dat jy hormonale veranderinge kan beleef. Enige ietsie van kortisol wat te hoog raak of te laag raak, of selfs die reweens veranderinge. So dit is belangrik dat die mens, wanneer jy kyk in die behandeling van uitputting, altyd een goeie paneel bloede kan om te kyk, waar kan een mens kwaliteit aanvullings gebruik om die liggaam te ondersteun in hierdie herstelproses. So dit is die eerste aspek wat ek dink nie nagelaat moet word nie. So jy moet jou liggaam na kyk. Dan is het ook belangrik om te kyk na hoe lyk jou dieet. Nou gewoonlik in tye van stress en spanning is ons geneig om ons dieet een bietjie minder aandag aan te gee. En dit kan wees dat jy dalk meer geriefskos geëet het as wat jy sou wou. Minder groente, minder rooi vleis, minder goeie proteïene. En dit kan ook dan hoort toe lei dat jou liggaam begin slegter dinge metaboliseer, dat jou hele gestel stadiger raak. So jy moet daardie faktore in ag neem. Wat is die vitamine tekorte? En ook waar is daar gapings in jou dieet? En die idee van kos is so interessant. Ons almal sal kan saamstem dat in tye van stres en spanning wat ek kan hiermee saamstem, dan is ek meer geneig om te gaan vir kos wat hoër is in vinnig beskikbare suikers. So ek sal in my spens gaan staan en dink, waar steek my man die sjokolade weg? Het ek nodig? Of die kinders ontbijtgraankos, jy weet, een handvol daarvan gryp en dit net gaan eet, om my tydelik net 'n bietjie van 'n verhoging in bloedsuikerswanke te gee, om 'n bietjie beter te voel. Nou ek dink, dis so kognitief daar oor nie, ek weet nie, dit proe lekker en dan gaan persoon 10 minuut baie lekker voel as ek het geëet het. Maar dit is nie volhoubaar nie, jy weet, ons moet op 'n stadium sê, trak jy streep eet weer vir volhoubare energie en 'n laag gee die eet is baie goed daarvoor. En sy laag glisemiese indeks eet, waar jou suiker, bloedsuiker vlakke eintlik oor die lange termyn stabiel blyf. Kies dit jou liggaam onder baie minder stres, baie belangrik om energie volhoubaar te hê. Daar is het ook belangrik om te kyk na jou leefstyl en die gewoontes wat jy het. Goed. Hier is een hele klomp dinge, Lisa, maar slaap jy genoeg, soos daar kan begin. En met slaap jy genoeg, het jy goeie kwaliteit slaap. Jy is een om vir 10 uur in jou bed te lê en deur die aand 7 keer wakker te word. En is 'n ander ding vir 7 ure goed te slaap en diep te slaap en jou liggaam goed uitgerus te voel. Hoe voel jy as jy wakker word? Nou, ons weet dat tye van hoë emosionele distress ook jou slaapkwaliteit kan impakteer en dit kan daartoe lei dat jy miskien moeg wakker word, dat jy voel, oeg, jy weet, my brein is, het nou soveel uur in die bed spanje, maar my brein voel nog bietjie of dan watte in hom is. So belangrik dat jy jou slaapkwaliteit ondersoek en veranderinge daar aanbring. En ook kyk na ander gewoontes. Het jy dalk meer begin rook? Het jy dalk 'n groter nikotienafhanklikheid as van tevore? Het jy dalk meer alkohol gebruik as van tevore? Het jou liggaam begin om deur 'n hande detoxifiseringsproses te gaan omdat jy meer van die bestowwe daarin sit? En om te kyk of daar van hierdie gewoontes is dat jy dalk het verminder. Jy moet binne heeltemal wegneem nie, maar ten minste begin verminder. Dan lees hy beweging. Ek denk beweging is een van die mees ononderskatte interventies as het kom by emotionele uitputting. En toch sê ons vir ons al, ek is te moeg om te beweeg. Maar studie op studie wys vir ons dat beweging, matige beweging, 30 minute 'n dag van eenvoudige stap kan lei tot 'n verhoging in jou liggaamse ervaring van energie. Maar wat die studies ook wys, is dat dit wanneer dit constant toegepas word, oor die tydperk van 'n maand of so, begin daar veranderinge in die mitokondrium in jou selle plaasvind. Dat die mitokondrium, vir die wat nie weet nie, is soos die engine kamertjies in jou liggaamse selle. Dis waar hy energie omskakel en hy maak dan daar basies die energie wat jou selletjies nodig het om te neem. So wanneer jy begin oefen, begin daar die mitokondriale funksie verbeter en maak jou liggaam meer energie en is hy meer in stop om die beskikbare energie te gebruik. So die gevolg is, jy voel baie meer energie, jy voel baie, baie beter. En dit is so belangrik om te sê, dat die oefening hoef nie 3 keer 'n week gym toe te gaan. Dit kan net 30 minute se intentionele stap elke dag wees. Saam met dit, as mens kyk na daardie intentionaliteit van beweging, is dit ook om te kyk, is daar iets wat jy doen, wat net vir jou lekker is om te doen? En om oomblikke dag aan te skep wat goed is vir jou. En ek praat nie van enigiets wat in 'n skerm verbind is, hierso nie. So dit is nie sosiale media nie, en dis nie reeks te kyk op Netflix nie. Dit is om dalk ietsie te doen soos handwerk, of om te verf, of om kos te kook, wat weer kruie en geure en so voort sê. Of om 'n laai uit te sorteer, iets wat vir jou bietjie van 'n praktiese liggaamsding gee. Nou wat gebeur in die liggaam wanneer ons deur stappe gaan, wat gebeur in die brein wanneer ons hierdie goed doen, is daar gebeur 'n reorganisering van die bane in die brein. En dit is, maak my eintlik so opgewonde, Lisa, want dit is deel van neuroplastisiteit, om dinge te doen wat orde skep, wat ritme het, wat patroon het, wat voorspelbaar is. Begin in die liggaam ritme programmeer en kodeer. En dan begin 'n mens by 'n punt kom waar jy kan sê, akawa, ek weet wat om pad kom volgende. Hier is voorspelbaarheid. En die liggaam interpreteer dit dan as veiligheid. So ek sê altyd vir mense, as jy nie weet waar om te begin, kies een laai en sorteer dit een laai uit en kyk hoe voel jy wanneer dit gedoen is. Kies die laai met die minste moontlike emosionele verbintenisse, so nie daai laai waarin al die sentimentele goedjies lê nie. Kies die laai waar jy nie iets voel nie, jy kan weggooi, dit is okay. Pak die goed reg, skuif dit rond. Kyk wat gebeur, lenk dit op hoe skuif dit jou belewenis van jouself en van jou vermoë om dinge gedoen te kry, eer net dit te doen. So, stompaartjies en tuin af is 'n belangrike deel van die behandeling van emosionele uitputting. En dan lees jy natuurlik om te kyk, wat was die bron daarvan? En kan jy aan die bron daarvan verander? Kan jy jou werkstres anders benader? Kan jy verhoudingsstres bietjie deur 'n ander lens aanskou? Het jy nodig om deur 'n terapeutiese proses te gaan? Vir party mense is die antwoord ja, en vir party mense is dit nie nodig. So, weet ook, wanneer moet jy gaan vir terapie, wanneer moet jy nie gaan vir terapie nie, en draad ook het iwers ter plek waar jy kan klank word, as jy voel terapie is nie vir jou, het een dominee of vriendin of wie ook al. Maar hy een plek waar jy kan klank word en kan veilig voel, sonder oordeel, om net bietjie te praat oor die dinge wat tot hierdie uitbranding en emosionele distress gelei.
1: En dit is die stem van Gerda Kriel. Indien jy 'n vraag het, kan jy e-pos stuur na Lise by wieisek.co.za. Volgende is Dr. Louis Averbach aan die woord, waar hy ons meer gaan vertel oor die herstel na emosionele trauma. Louis, vandag se vraag is, kan 'n mens regtig herstel van emosionele trauma? Nou, ek dink, kom ons definieer net gou, wat is emosionele trauma?
3: Kyk, Lise, mense gooi die term trauma links en rechts rond. Eindelijk baie keer net om ongemak te weerspeel. Of iets wat vir jou sleg was, of iets wat vir jou erg ontstel het. Dit is nie trauma. En vergelijk dit met die medische term. Jy kan een stamp teen jou been kry, jy kan een blauw kool teen jou been kry, jy kan selfs, jou been kan so bietjie lam wees of seer wees. Dit is nie trauma nie. Trauma is as daar die been gekraak word of gebreek word en jy moet hospitaal toe gaan. Dan sê, word die medische term gebruik, daar is trauma aan die enkel of die fraktuur of wat dit ook al is. So, in sielkundige terme, as mens praat van trauma, dan praat jy van iets wat regtig 'n harde impak oor 'n langerige tydperk het en jou verkrippel. Iets soos posttraumatiese stres. So natuurlik kan mens ligter vorms van emosionele ontsteltenis en ligter vorm van trauma hê natuurlik. Kan jy, ons kyk maar altyd op 'n glyskaal daarna.
4: Nou, ons as mense wil altyd weet oor genesing, kan al hierdie pyn wat ek ervaar, kan dit net weggaan. So die bewoording kan 'n mens regtig herstel. Dit is vir my nog interessant dat iemand daai bewoording gebruik het. Hoe sou jy herstel beskryf?
3: En die implikasie van die bewoording is, ja, baie mense sê hulle herstel, maar herstel hulle regtig? Dit is die vraag. En die antwoord in kort is ja. En op jou vraag van hoe sou mens herstel beskryf, dit is eintlik waaroor dit gaan. Meeste mense kan herstel van emosionele trauma. Herstel beteken nie jy vergeet wat gebeur het nie. Dis nie wat dit beteken nie. Herstel beteken jy hanteer wat gebeur het en jy leef betekenisvol daarna. Dit is wat herstel beteken.
4: Baie mense gebruik die bewoording, nou wil ek vir jou vraag hoor, baie mense sal sê, wanneer jy kan aanvaar wat gebeur het, is dit dieselfde ding?
3: Daar is baie indikasies van as jy dan sodanig herstel het, wat gebeur. Nou goed, as mens herstel van 'n emosionele trauma, dan gaan mens dit kan sien in hoe jy dink, met ander woorde deel daarvan sal wees, om betekenis daarvan te hê, en dis wat onder andere deel van die navorsing wys, as jy kan 'n betekenis daaraan kry. Hoe jy dink, hoe jy voel, met ander woorde, as jy dink aan die trauma, dan kom daar nie meer hierdie gevoelens op nie. Jy word nie meer gesneller nie. En hoe jy optree, ten spuite daarvan dat het gebeur het, gaan jy nog steeds werk toe en jy het nog steeds betekenisvolle verhoudinge. Dan het jy herstel. En meeste mense herstel van emosionele trauma. Meeste mense herstel net natuurlik. En dit is wat al die navorsing wys. Byvoorbeeld posttraumatiese stres. Die meeste mense herstel vanself daarvan. Dit hou nie net altyd aan. 50-70% mense herstel eenvoudig van sielkundig emosionele trauma en dit het maar te doen met draagkrag, nê? Veerkragtigheid. Baie mense het baie veerkragtigheid. In maande gaan mense gewoonlik terug na 'n basislyn funksioneer. Natuurlik is dit nie vir almal die geval. Natuurlik is dit nie vir almal nie. En een van die redes hoekom dit is, is ook omdat ons brein en ons outomatiese senuweestelsels rekalibreer. Ons praat van neuroplastisiteit. As jy seer gekry het op jou sentrale senuweestelsel, die skokreaksie, die veg of vlug, alles wat daarmee gepaard gaan as gevolg van emosionele trauma, dit kan weer herstel. Want jou sentrale senuweestelsel, jou brein is aanpasbaar. Dit is regtig so. En een van die hersteltekens is hoe jy dan daaroor dink. Want onthou wat gebeur, emosionele trauma verpletter jou wêreldbeskouing. Dit verpletter jou geloofstelsel. Byvoorbeeld dat daar darm iets is soos regverdigheid of voorspelbaarheid of veiligheid. Jy moet nou weer na die tyd gaan betekenis daar uitkry en sê, maar o, dit is dan nou hoe dit werk.
4: Instinktief verstaan een mens hoe mens gaan lyk as mens herstel. Maar ek is nie altyd seker mense verstaan eintlik hoe dit lyk as jy nie herstel nie. Dat hulle nie altyd verstaan dat eintlik is jy nou hier in 'n donker kol, maar jy is nie altyd bewus daarvan. Jy kan ons bietjie net gesels oor hoe lyk dit as jy wel vasgevang is in die emosionele trauma?
3: As jy nie herstel nie, dan word jou indringende geheue van die gebeurtenisse word nie minder en minder en minder nie. Jy kry steeds byvoorbeeld terugflitse of jy dink herhaaldelik aanhoudend aan alles wat gebeur het. Jy kom nie weg daarvan af. Dan word dit nie meer 'n geheue nie, dit word 'n huidige uitdaging vir jou. So jy kom nie weg daarvan dat die gebeurtenis in die geheue in die verlede is nie. Jy loop saam met dit elke dag of dit loop saam met jou daagliks, nê. As jy nie herstel nie, dan kom jou emosionele regulering nie terug nie. Jy bly huilerig, jy bly ontsteld, jy bly gespanne, jy bly angstig. En natuurlik, die groot ding is as jy nie herstel nie, dan interakteer jy nie meer met die lewe soos jy in die verlede het. Jy gaan nie meer na die uitnodigings toe nie. Jy sien nie meer die mense nie. Jy staan nie meer eintlik daai tyd uit die bed uit op nie.
4: Louis, as jy dan nou so vashak, en jy sê sekere mense kom self daardeur, moet mens aanhouer wen of moet 'n mens maar kyk om maar iemand te gaan sien om miskien vir jou te help daardeur?
3: Vir die mense, die helfte van mense, of so min of meer die helfte van mense wat nie self herstel na emosionele trauma. Die sterkste voorspeller vir die herstel van emosionele trauma is sosiale ondersteuning, persoonlike ondersteuning. As jy familie, vriende, sosiale netwerk het wat jou ondersteun, is jou kanse baie beter om te herstel as andersom. En natuurlik is baie van jou terapiemaniere, jou psigoterapiemaniere, is baie, baie effektief. Daar is sekere forme van psigoterapie wat spesifiek vir trauma gebruik word, wat baie effektief is en wat vir meeste mense werk. En baie keer saam met miskien as daar fisiese simptome is wat saam met die trauma gaan en gewoonlik is daar, so as jy dan ook jou liggaam help aanval, of miskien saam met 'n psigiater, saam met 'n huisdokter, saam met psigoterapie, dan is jou kanse nogal goed om te herstel, hoor.
4: Maar moet jy mens 'n sekere tydperk wag voor jy hierdie keuse maak, net om seker te maak of as daar nou enige trauma gebeur het, moet jy hardloop en of moet jy net 'n weekie wag?
3: Dit gebeur ook baie by my dat ek afsprake kry van mense wat in 'n traumatiese insident was, hulle voel nie eintlik getraumatiseer nie, maar hulle dink hulle sal seker word of hulle dink hulle wil net seker maak dat wat baie sinvol is. En die punt is dat allemaal, as daar 'n traumatiese gebeurtenis is, dit nie te sê dat jy gaan getraumatiseer word nie, nie noodwendig. Al word baie mense dalk getraumatiseer. Vir die meeste mense sal jy die effekte omtrent onmiddellik voel, binne die eerste dag. Dit gebeur dat mense verlengde instel van simptome kry, dat daar maande kan verbygaan en dat mense se simptome dan ontwikkel. Dit is baie raar, maar dit gebeur. Vir die meeste mense sal jy binne dae agterkom. Jy kry nie geslaap nie, jy kry terugflitse, jy's gespanne, jy's jy voel of jy op die lys is, jy is regtig gespanne en sweterig. Jy sal dit dadelik agterkom. So as daar 'n as jy 'n traumatiese gebeurtenis was en so 3 dae, 4 dae na die tyd is klaar dit jou glad, nê? Jy weet, hou dan dop totdat jou begin pla. Maar dit kan ook wees dat dit jou glad nie kan skade doen net om seker te maak. Jy dink dalk jy het nie simptome nie, maar dalk het jy. En jy kan dit dalk net uitkyk.
5: En dit is die stem van kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy 'n vraag het, stuur jou e-pos na lise@wsk.co.za of na info@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag, 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
6: In woensdagoggend se RSG Landbou, Brahman SA se vleisgehalte navorsingsprojek toon reeds groot sukses. Sietse Smit praat met ons hieroor en ook oor 'n nasionale veiling van 5 September buite Potchefstroom. En het jy geweet alwurms is ook 'n groot probleem by subtropiese gewasse en veral kojawels, piesangs, litchis en grenadellas. Ons het vir Dr. Mieke Daniel van die Landbou Navorsingsraad gevra hoe produsente alwurms effektief kan bestuur. Dit alles woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.

Dinsdag aande om 8:00 gesels ons oor skrywers en boeke. En in hierdie week se skrywers en boeke gesels ek met Anshin Konradi oor goeie kinder- en jeugfiksie. Jy kan ook luister na essay deur Martinus Versveld ter herdenking van sy geboortedag 115 jaar gelede. En oudergewoonte het Johan Meiberg vir jou interessante nuus uit die internasionale boekewereld. Skrywers en boeke, woensdagaande om 8:00.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom by ons program. Vanoggend vertel 'n baie dapper vrou haar verhaal vir ons. Sy is op die ouderdom van 46 met Alzheimer's gediagnoseer en vandag, 14 jaar later, bly sy op haar eie en neem steeds selfbelangrike besluite. Bly ingeskakel, dis 'n storie van hoop. Later word luisteraars vrae beantwoord oor sy gestremdheid en onder andere oor die waarde van oogoefeninge vir kinders. Wanneer is die beste tyd om 'n katarak te verwyder? Nou eers die volgende brokkie inligting. Geeks for Good is 'n dinamiese nasionale inisiatief van die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede, die NCPD, wat kunstenaars, kore, gehore en gemeenskappe saambring om deur die uitvoerende kunste 'n betekenisvolle verskil te maak vir persone met gestremthede in Suid-Afrika. Fondse word ingesamel, bewusmaking word gekweek en gemeenskappe word verenig. Die Nood vir Nood konsertreeks vorm deel van hierdie betekenisvolle inisiatief en bied gehore die geleentheid om uitstekende koormusiek te geniet terwyl hulle terselfdertyd 'n waardige doel ondersteun. Op donderdag 10 September vanaf 6:30 die aand bied die NCPD en Singphonics 'n besondere Nood vir Nood koorfees aan by die NG Kerk Monument Park. Jannie de Tooy is die gaskunstenaar en sluit optredes in deur Prinshof Koor, Singphonics Mans Ensemble en kore van die volgende skole gaan ook deelneem. Laerskool Weerde Park, Laerskool Garsfontein en Laerskool Constantia Park. Kaartjies is beskikbaar via Tixa, dis T-I-X-S-A. Die webtuiste, tickets, .tixa.co.za /event /noodvernoodkoorfees. Dis 'n aand van uitstaande koormusiek waar elke noot bydra tot 'n groter doel, want met Geeks for Good word kreatiwiteit omskep in daadwerklike impak. Onthou die kaartjies op Tixa, T-I-X-A. En nou sluit ons aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie Jackie. Ons het soveel vrae oor sigverlies of siggestremdheid en ons wil graag hoor wat kundiges op hierdie gebied daaroor te sê het en daarom gaan ek vandag gesels met Dr. Hetty Kreer en Marlies Leroux. Ons gaan hoor wat hulle doen en of hulle die vraag vir ons kan beantwoord. Ek glo so. Welkom by RSG, Dr. Hetty.
3: Baie dankie Fanie, dit is heerlik om weer met jou te gesels.
2: Marlies, en jou ook welkom.
3: Baie dankie, Fanie.
2: Nou kom ons hoor het sê Dr. Hetty oor hierdie vraag. Iemand skryf, kan een mens jou visie beter maak met oogoefeninge?
3: Ja, dankie, Fanie. Dit is beslis een algemene vraag. En ek wens die antwoord was so eenvoudig geweest, weer dat jy jou visie net kan beter maak met een paar oogoefeninge. So oogoefeninge, vooral oogspieroefeninge, het wel een plek vir al die kinders wat fokusprobleme of oogspierprobleme het. En daarso het ons spesifieke terapeutiese beplanning wat ons doen om daardie oogspiertjies van die kinders beter en sterker te maak, sodat hulle mooi kan fokus vir naby en mooi kan fokus vir ver, want natuurlik daar ses verskillende oogspiertjies op elke oogbal. En hierdie spiertjies moet amper soos 'n ballerina, groep ballerinas, baie goed geoefen wees om mooi saam te kan werk. En dit is dan nou juist wat hierdie oogoefeninge doen, veral met kinders wat ook sukkel om hulle oogies naby te trek, sodat die oog intrek vir lees en bietjie weer uitswaai vir ver kyk. So dit doen ons wel met oogterapie, maar vir volwassenes of mense wat duisendheid of versendheid of astigmatisme het, dit kan mens ongelukkig nie weg oefen nie. As dit sou kon werk, sou ons verseker minder brille en kontaklense en laserchirurgie gedoen het, so vir refraksiefoute, so bedoelende fokusfoute, is 'n bril, kontaklense of laser of lensgebaseerde chirurgie beslis die beste oplossing.
2: Dokter Hetty, 'n ander vraag is, iemand sê ek het 'n katarak, maar ek hoor dit moet eers ryp word op ryp wees voor daar geopereer kan word. Wat is jou opinie hieroor?
3: Ja, dit is definitief 'n ou wolhaar storie wat rondloop. Mense hoef glad nie te wag totdat mense katarak eers ryp is nie. Inteendeel, daar is spasie ook in die industrie waar ons al op 'n jong ouderdom lense vervang. Ek persoonlik dink as jy 'n katarak het, is die beste tyd om te laat opereer wanneer jou dag tot dag gang beïnvloed word. So as jy begin simptome kry, jy sukkel om te sien in die aand, of sukkel om te bestuur, of jy kan nie mooi lees nie, of dit vlug jy heeltyd jou bril moet skoonmaak, dan is daar die katarak genoegsaam om chirurgie te volstaan. Dit gaan nie noodwendig dat hy ryp is nie, dit is hoe die katarak jou funksionering beïnvloed. En onthou, moderne katarak chirurgie is gesofistikeerd en kan wat deesdae wat ook al in jou bril of in jou kontaklens is, in die chirurgie inkorporeer. Mense hoef glad nie te wag totdat jy niks meer kan sien nie, inteendeel dit maak die chirurgie baie meer kompleks. Mense begin al hier van 'n ouderdom van 50 jaar af al lensveranderinge sien en gewoonlik hier van 60 en opwaarts begin mens al teken sien van vroeë katarakke, maar ons maak die besluit gebaseer op jou daaglikse funksionering.
2: Dr. Kreer, as mense jou wil skakel voordat ek nou met Marie-Lise Leroux, 'n oogkundige, gaan gesels oor ander vrae, waar kan mense jou in die hande kry, dokter?
3: Baie dankie, Fanny. Ja, ons is by 72 Marie Straat in Brooklyn, Pretoria en my kontaknommer is 012-460-2921. Dis 012-460-2921.
2: Baie dankie, Dr. Hetty Kreer. Ja, Marlies, hier is baie vrae vir jou. Kom ons begin by die eerste vraag. Waarom sukkel ek soms in die oggend om te sien? As ek wakker word, sê iemand. Maar later gedag gaan dit beter.
3: Ja, beslis. Daar is 'n paar redes waarom dit gebeur, Fanny. Eerstens, wanneer ons oë droog is, of die traanlaag baie onstabiel is, kan ons voel dat ons oë dof is in die oggend, veral as iemand net byvoorbeeld 'n waaier of 'n liter in die kamer sou slaap. Nou, dit kan opgelos word deur die regte traandruppeltjie of 'n gel in die aand in te sit en net die traanlaagie bietjie te smeer. Maar wanneer ons oortoe is, wanneer ons slaap, dan swel die kornea en hy word dik en dobber. Nou dit herstel gewoonlik, ja, binne 'n paar minute voordat ons ons oë oopmaak, soms so na die eerste koppie koffie wat ons nou in die oggend is drink. Maar daar is wel kondisies waar dit selfs langer tot en met 'n uur kan neem voordat die visie regtig weer beter word. Soos iets soos vroegskorneale distrofie of selfs as pasiënte refraktiewe chirurgie gehad het, dan mag die kornea 'n bietjie langer vat om van daai swelling ontslae te raak. 'N ander rede wat ons lag op volmos noem, is wanneer iemand tipies met hulle oë oop slaap. So dit is baie keer nogal eintlik vreemd. Mens sien dit baie keer by die kinders en dink jy nie, o genade, hier oukie loe vir jou, maar dan is dit net sy oog sluit nie baie mooi nie en daai klein gleufie wat oop lê, word die kornea natuurlik verskriklik droog. En in die oggend sal daai tipe pasiënte tipies sê, "Kom gaan ook krap en dis dof en ongemaklik." So ons hanteer dit ook 'n bietjie anders ter en maak seker dat ons daai korneas eintlik beter beskerm deur die nag. Nou, ons moet ook nie vergeet van ons diabetes nie, want bloedglikose wat onstabiel is in die oggend kan verseker veroorsaak dat iemand meer sukkel om te sien in die oggend. So ja, dit is belangrik dat daai pasiënte ook moet seker maak dat hulle bloedglikose deur die nag ook stabiel hou.
2: Iemand sê in 'n vorige program het ek en jy gesels oor die rugbybalvormige oog. Wat is die situasie daar? Kan 'n mens kontaklense spesifiek dan gebruik as jy dan nou so rugbybalvormige oog het?
3: Ja, beslis, Fanny. Ek moet sê, die tegnologie met kontaklense en wat ons deesdae kan doen met kontaklense het verskriklik uitgebrei. Nou, dit maak my sommer ongelukkig as ek hoor dat iemand glo dat hulle glad nie kan kontaklense dra oor dat hulle oog rugbybalvormig is.
4: die medische term is natuurlijk astigmatisme. Want dit is absoluut een mythe wat niet waar is. Daar is vandaag verskeie kontaklens opties. Vir self lae astigmatisme, operasiebalvormige oë, en hoë astigmatisme. Van sagte toeriese kontaklensies, harde lensies, sklerale lense, waaroor ons al vele kere gesels het, ek en jy van, wat die astigmatisme natuurlijk 100% korrigeer. So wat ons deesdae kan doen met kontaklense is eintlik baie verder gevorder as wat ons jare terug beskikbaar gehad het natuurlijk.
2: Nou ja, ons het baie werk om te doen, om saam bewustheid te skep natuurlijk, dat toestande en siektes is nie gestremdheid nie, maar het lei tot gestremdheid, en daarom moet ons seker maak dat ons dit vroeg identificeer en voorkom, en die gestremdheid komponent so uit te skakel. Ek het in die begin van die gesprek gesels met Dr. Etty Kreer oor oogoefeninge, en Marlies Leroux, een oogkundige. Marlies, as mense nou vir jou wil kontak om raad te kry of kers op te steek, waar kry hulle vir jou in die hande?
4: Zekerlijk, van ons praktijk is hier in Menlo Park, Linwood area, in Pretoria, en ons contactnummer is 012-460-0125.
2: Dis die contactbesonderhede van Marlies Leroux. Baie dankie julle twee, en ons gesels weer in een volgende program.
4: Dankie Fanny.
2: Indien die e-pos aan my wil stuur, my e-pos is fanny.tt@mweb.co.za. Groetens uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Baie dankie Fanny vir jou waardevolle bydrae vandag. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za of jy kan die RSG app aflaai op jou slimfoon en weer luister. En nou ons storie oor 'n besondere vrou. Juist so in die gees van Vrouedag, Vrouemaand. Sy wil net bekend staan as Marinda. Sy is 14 jaar gelede met Alzheimer's gediagnoseer. Marinda vertel.
5: My pad met Alzheimer's het gebeur toe my seun met vakansie was by die huis en hy het vir my gesê dat hy baie bekommerd is oor my, aangesien ek belangrike vergaderings en verjaarsdae vergeet, dat hy voel ek moet na die dokter toe gaan. Die dokter het my verwys na 'n neuroloog. Ek is toe op die datum na die neuroloog toe en hy het gesê hy vermoed dat ek Alzheimer's het, maar hy het nie bevestig nie. Ek het aangegaan met my lewe, ek is toe weer by die werk en so voort. Ek het een oggend op pad werk toe het ek verskriklik verdwaal. Ek was op 'n plek wat ek glad nie herken het nie. 'N kollega van my het my geskakel en sy het gesê dit is nou om en by so laat en ek is nog nie by die werk nie. Sy het my gehelp deur middel van GPS om na my kantoor toe te gaan. Wel daar was dit baie moeilik. Ek is toe na hospitaal waar 'n neuroloog toe my ondersoek het en hy het gesê dat ek Alzheimer's het. Ek vir die familie 'n brief gegee om te sê dat ek nie langer kan werk nie, aangesien ek 'n baie belangrike pos beklee het. Ek het op die medikasie gegaan en so voort, en nadat ek eendag siekere gevoel het, het ek weer na my gewone GP toe gegaan en hy het vir my genoem dat ek te jonk is om Alzheimer's te hê. Wel, ek het toe van al die medikasie afgegaan. Dit was nogal 'n story. Ek het toe rukkie daarna weer verdwaal. Ek is toe terug na die neuroloog wat vir my gesê het, hy sou nooit die kol gemaak het as hy nie geweet het dat dit die werklikheid is nie. En ek het toe weer op medikasie gegaan. En dis moeilik, want daar's trial en error om verskillende goed te kry wat met jou werk. Ek wil net noem dat ek ook redelik oefeninge doen en baie breinspeletjies speel. Dis silly goedjies, graad 1 standaard sommetjies en linker en regter en volg die sterretjie en volg die kolletjie en soek 3 van die selle en soek die verskille en soek onderwerpies in 'n situasie. Maar daai goedjies is alles klein goedjies wat elke dag help. Ek doen dit elke dag en ek voel dis goedjies wat my gehelp het. Vir 'n persoon wat Alzheimer's het, dit hang af van die stadium van waar jy is. Daar is hoop. Ek vat myself, ek kan myself nog steeds versorg. ek doen baie dinge vir myself, ek werk om die goed wat nie vir my te vinde is nie, en die obstacles, ek werk om dit, dink ek het 'n goeie, redelike goeie, gebalanceerde lewe, is net soms moeilik, wanneer jy Alzheimer's het, mense label jou, en hulle sal byvoorbeeld van jou praat, voor jou, met ander mense, asof jy nie in die vertrek is nie. In die begin het ek vir mense gesê, ek het Alzheimer's. Maar as gevolg van hierdie ding, het ek besluit, ek gaan nie meer vir mense sê, ek het Alzheimer's nie. Want ek wil nie, hulle moet my identiteit van my afweg, want alhoewel jy gediagnoseer is, bly jy een individu, met een persoonlikheid en drome. En is nie asof jy nou net morgen gaan doodgaan. Nee. Jy het nog verwagtinge, jy het nog drome, jy het nog vriende, jy het nog familie, jy wil graag met die mense wees. As hulle jou die hele tyd behandel, asof jy nie een persoon is nie, dan maak het baie seer.
1: Ja, die kwestie van uitsluiting en stigmatisering is 'n werklikheid. Wat is van die grootste uitdagings waarmee jy te doen gekry het?
5: Die feit dat jy nie meer doen wat jy gedoen het nie, is nogal een moeilike een, is op sigself een uitdaging. Maar as mense jou nog anders behandel en jou laat voel dat jy nie meer identiteit het nie, is dit baie moeilik. So ek dink dit is baie belangrik dat jy nog steeds kan besluite neem, dat jy nog self goedjies kan doen. Ek sal voorstel vir 'n persoon met Alzheimer's, moet jy nie net aan die siekte vasklou nie. Jy moet nog steeds aangaan met jou dag tot dag. En alhoewel jy hulp nodig het, jy moet jou best probeer om positief te wees, om nie net in die negatief vas te kyk, maar vir jouself maniere kry om rondom te werk met die dinge wat jy nie kan doen nie. Ek het 'n paar dinge gehad wat vir my verskriklik moeilik was. Ek het in 'n groot huis gebly waar my moeder ook gebly het. Ek het toe my huis verkoop en ek het na 'n kleiner huisie toe getrek. Die oordrag het om en by jaar geneem. Ek het toe 'n polis uitgeneem om die baan te betaal, in geval iets gebeur. Toe nadat ek gediagnoseer is en so, en ons gevolg het met dit, was het gesê dat ek het die huis gekoop, omdat ek geweet het, ek het Alzheimer's. Dit was nie die geval nie. Ek het 'n baie duurder huis gehad. Maar ja, ek moes toe die verband klaar betaal. Ja, die ander ding wat vir my baie swaar was, is die feit dat ek nog steeds my medikasie moet betaal, omdat baie van die mediese fondse nie voorsiening maak vir Alzheimer's medikasie nie. Hulle maak wel voorsiening vir die depression outside of it, maar as geheel moet jy nog steeds daar die medikasie betaal. Die staatshospitale het soortgelyke medikasie. Het nou eintlik medikasie wat vir jou werk. Nou gaan jy nou die staatshospitale toe en hulle medikasie is nie naasten by nie. En ach, daar is baie mense wat daarmee saamgaan. Dit was vir my nogal ook 'n uitdaging. Daar is ook 'n probleem met mense om jou, dat wanneer jy vir hulle sê dat jy gediagnoseer was, dan behandel hulle jou anders. So, asof hulle jou goed uit jou hande uitneem en vir jou wil doen. Hulle vergeet dat jy nog steeds dinge vir jouself kan doen. En hoe meer dinge jy vir jouself kan doen, hoe positiever bly jy en jy voel waardig. Want as hulle sou al hierdie dinge vir jou doen en jou lewe oorneem, wat het jy dan om voort te lewe? Dit is baie belangrik vir 'n persoon wat Alzheimer's het, om sy best te doen of haar best te doen, om net een tree terug te gee en te kyk na jou lewe, wat werk vir jou. Ek kom al 'n eentjie pad met Alzheimer's. Ek is nou op 'n baie goeie plek, dat ek baie positief is, dat ek al verstaan wat oor dinge gaan. Ek het my moeilike dae, ons dawers. Ek is nou op 'n baie goeie plek, dat ek baie positief is, dat ek al verstaan wat oor dinge gaan. Ek het my moeilike dae, ons daar wat ek my oor uithou.

0: wat baie belangrik is en konsentreer op dit om dit te doen sodat jy dit kan onthou.
1: Dankie Mirinda, jy's 'n dapper vrou en ons beste wense en seëninge vir die pad vorentoe. Denise Fredericks is vir baie jare betrokke by die ondersteuningsnetwerk vir mense met Alzheimer's. Sy vertel van haar verhouding met Mirinda.
2: Ek ken Mirinda nou al 14 jaar. Ek loop die pad saam met haar toe sy gediagnoseer was op die ouderdom van 46 met Alzheimer's. En dit was 'n baie moeilike tyd vir haar. Ek het destyds by Alzheimer Suid-Afrika gewerk waar ek met families gewerk het. En dis hoe ek vir Mirinda ontmoet het, toe sy en haar familie met my kom praat het en ek met haar baie jong kinders moes praat. Party van hulle was nog nie eers getroud nie. En hoe sy moes ophou werk in daardie tyd. Maar Mirinda se gesindheid teenoor die lewe en teenoor haar demensie was so eintlik 'n riem in die hart ingewees, want Mirinda het elke stap van haar pad met Alzheimer's met soveel moed aangepak toe sy moes op werk. Met COVID het sy omtrent gesukkel, want binne 2 weke met lockdown kon sy dit nie meer hanteer nie. Sy het baie angstig geword, want sy het nog alleen gebly in 'n plek met die naam van Country Life en haar kinders moes haar toe kom haal, want op daardie stadium mens het nie meer vir haarself gekook nie en sy was eintlik afhanklik van kos van die restaurant af wat hulle toe nou gestop het. Dit was 'n baie moeilike tyd en binne 2 weke het haar kinders haar moes kom haal en sy moes toe nou van die een kind na die ander kind maar bly, want vir hulle was dit moeilik, want teen daardie tyd was hulle almal getroud met klein kindertjies en met 'n ma wat nie moeilik was nie, maar wat 'n bietjie gesukkel het met die siekte. So dit was maar vir haar ook 'n moeilike tyd en vir haar kinders. Maar sy het nou onlangs so 'n paar maande terug in Village Walk ingetrek en na al hierdie jare is sy weer alleen. Sy hanteer die lewe so goed. Sy laat my eintlik dink aan daardie gesegde wat dementia friends noem, living well with dementia. En sy is regtig iemand wat daardie woorde met soveel moed aanpak, dat sy probeer om elke dag die beste van elke dag te maak. En dis al wat sy kan doen op hierdie stadium. Ons het baie dinge saam gedoen, so ek loop die pad nog altyd saam met haar. Dis moeilik dat sy vir die eerste keer eintlik my naam vergeet het. Ag maar, ons lag maar daaroor en dis maar, ons maak dit maar 'n grappie. Ek wens net vir Mirinda alles toe van die beste op haar pad vorentoe. Sy weet, ek sal saam met haar die pad loop tot aan die einde. Baie dankie.
1: Denise Fredericks, sy is van die ondersteuningsnetwerk vir persone wat leef met Alzheimer's. Baie dankie vir julle, vir jou onbaatsugtige werk. Want oor terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Dankie aan die span wat saamwerk aan Leefwêreld van die Gestremde. Michelle Tonks, Lynnay Kroukamp, Fanie de Tooy en ek is Jackie Januri. Groete, tot volgende week.

of blauw. En is die mie van Jericho, die stad se hart omvou het, so het jy jou hart ook toegebou. Daar's mure rondom jou, wat niemand nog kon deurdring nie, want jy het jou met afsydigheid omring.

En so is dit nog 'n Sondagmiddag wat sy opwagting maak. Baie welkom hier by u eie keuse. My naam is Willem Pelser. Ons kuier saam elke Sondagmiddag van so skuins na 12 tot en met 1 uur. En die herhaling van die program is op 'n Woensdagoggend van 1 tot 2 in ons deernagdiens. Ons gaan begin met jou versoek, Ferdi Duyers. Lekker om weer vir 'n verandering van jou te hoor. Hierdie is geleentheidsmusiek wat Felix Mendelssohn gekomponeer het vir die verhoogstuk Athalie. Dis die oorlogmars van die priesters.

Dit was die Weense Filharmoniese Orkees onder leiding van Christoph von Dohnányi, die oorlogmars van die priesters deur Felix Mendelssohn. Hy het dit geskryf vir die verhoogstuk Athalie. Tony Wright en Jeffrey's Bay, dankie vir nog 'n luisie. Hierdie deel jy met jou vriende Andre en Barbara van Vieren, dan ook Johan en Daphne Steenkamp. Eternal Source of Light Divine, 'n komposisie deur Handel. Hier word gesing deur Ellen Manahan Thomas.

Eternal Source of Light Divine deur Georg Friedrich Händel is gesing deur Ellen Manahan Thomas saam met die Orchestra of the Age of Enlightenment onder leiding van Harry Christophers. Goeiemiddag aan jou, Piet Vermeulen in Leeudoringstad. Hierdie is 'n immer gewilde item hier in u eie keuse. Is die tweede deel uit Wolfgang Amadeus Mozart se klavierkonsert nommer 21 in C majeur. Wat ons vandag sommer net ken as die Alvira Madigan. Jy wil hê dat Oubo Dries van Makwasi moet saamluister. Die solis is Jan Lesicki, wat optree saam met die Beire Radio Simfonie Orkest, die dirigent is Christian Zacharias.

Jan Lisicki met die tweede deel uit Mozart se klavierkonsert nummer 21 in C majeur. Nou vir ietsie uit die musiek spele, dankse jou versoek Bertha Stols. Ek was baie bly toe ek hierheen op jou lys sien, ek het bitter lank laas hierna geluister. Where is Love? Dit kom uit Oliver, musiek deur Lionel Bart en die jong sanger is Gregory Bradley.

Die 1994 Palladium-opname van Where Is Love uit Oliver, gesing deur Gregory Bradley. Mariette Lou, is jou versoek wat ons neem na die pauze. Jy deel dit met Annetjie Smit, Helene van der Westhuizen en dan ook jou orrelvriendin Jeanette. Jy vra vir enige crossover orrelverwerking deur ons eie Okkie Vermeulen. Nou wat sê jy van 'n bietjie Queen? Hierdie is Bohemian Rhapsody.

Welkom terug. Ons kuier verder hier in die eie keuse. Onthou jou versoeke is altyd welkom. Stuur dit gerus na hierdie e-posadres info@willempelser.co.za. Dana van Rooyen wat ingeskakel is al die pad van Connecticut. Ons gaan saam met jou luister na Il Divo se opname van Unbreak My Heart. Jy deel dit met jou sussie Chanel in Milnerton. Jy wil ook hê dat Frik en Liani dit saam met jou moet luister.

Regressa a mi, oftewel Unbreak My Heart, dit was Il Divo. Hierdie het baie van ons leer ken danksy die 1992 rolprent Sense of a Woman. Is eintlik baie ouer as dit. Dit kom uit die 1935 film Tango Bar. Musiek is gekomponeer deur Carlos Gardel. Ek praat natuurlik van Por Una Cabeza. Johan de Tooy van Uvongo, dit is waarna jy wil luister. Jy wil spesifiek hierdie opname hê. Die solis is Daniel Guedes, wat optree saam met die Brasiliaanse Symfonie Orkes. Die dirigent is Norton Marozovic. En Johan, jy vra dat jou swaar Anton Pretorius op sy plaas aan naby Brits dit saam jou moet geniet.

0: Dit was die Berlynse Filharmoniese Orkees, Herbert von Karajan, die man op die podium. Dit was die derde deel uit Beethoven's Symfonie nummer 7 in A majeur. Dis groetheid, dankie vir die saamkuier hier in die eie keuse. Jou versoeke is baie welkom, stuur dit na info@willempelser.co.za en onthou die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2 in deernag. Tot die volgende keer, tot ziens.
1: Dames en heren, appels en peren.
2: Saterdag speel ons liekies.
1: 1, 2, 3, 4, 5.
2: En hoor jou stories en dan gebeur dit.

'n splinternuwe maand en twee splinternuwe reekse gesprekke om jou Dinsdae en Woensdae mee op te kikker. Vanaf Dinsdag 4 Augustus 9:30 keer Johannes de Villiers terug na Intussen met vol vreugde, wat beloof om jou te help om met meer geluk, genot en genoegdoening te leef. En vanaf Woensdag 5 Augustus kan jy elke week inskakel vir 'n gesprek met Annelien Pienaar oor voedselveiligheid. Veilige kos, minder vermorsing, meer geld in jou sak. Moet dit nie misloop nie.